Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za.

Sami hiti Radio City.

0: jutro z OTP banko.
1: In še malo. Še dober teden oziroma 8 dni do začetka, v bistvu dajmo reči, nogometnega poletja, ker se začne svetovno prvenstvo v nogometu. Pa bi eni že radi, da ga je konec. Pa nisem mislil tebe, Natalija. Ampak super računalnik, ki je v bistvu že določil zmagovalca.
2: Je te pa tak, kaj se spogrimo.
1: Ja, valjda, dajmo kar nagrado dalje, pa je to to, ne. Ta super računalnik je namreč dobil nalogo, da 10.000 krat simulira celoten potek svetovnega prvenstva od začetka do konca in rezultat je v bistvu, da je največ možnosti za osvojitev svetovnega prvenstva pripisal Španiji. Tesno zatem so Francozi, njegovi favoriti, potem tudi Angleži in branilci naslova Argentinci, potem pa Portugalci. To je ta njegov vrstni red. Ampak verjamem, da vsak ima svojega favorita. Jaz recimo že od malega zelo rad gledam Brazilce, kak igrajo. Tudi upam, da bodo zmagali po tisoč letih v bistvu, ne? Naslov. V glavnem, poletje pa bo pestro. Vsaj za nas, moške.
2: Ampak gledaj, brez vize, če imamo že zmagovalce.
1: Ja, ti si zmagovalec, Natalija, ja. Naših src.
2: Ja,
0: Vsak delovnik z OTP banko. Radio
3: City. Kaj poslušaš?
2: Tole.

0: jutro z UTP banko.
1: In komu gre vrtanje na živce, naj dvigne roko.
2: Vsem.
1: Ja, oba z Natalijo mahava na veliko in kriliva. Pri meni zadnje dneve, v bistvu sosedje v stavbi nekaj vrtajo in en dan mi je bilo celo tak fejst nadležno, da me je od tega celo bolela glava. Pač in ne vem, zakaj sem se potem po nekem spletu okoliščin začel spraševati, kak je pa pri detlih ta situacija. Veš, wow. Ker oni pa direktno vrtajo, ne?
2: Direktno svojo glavo, ne?
1: Ja. Prav vem, da sem si mislil, da samo to poslušam tu, pa mi bo možgane razneslo, kako pa te z njimi, ne, ko dobesedno z glavo zabijajo v debla in to v eno, ne. In če je to tudi zanimalo slučajno tebe, evo razlaga, najprej detel ima eno posebno zgrajeno lobanjo.
2: Se mi je kar zdelo, ja.
1: Tako gobasto kostjo, ki nekako razprši silo udarca, njegov kljun pa je tako oblikovan, da energijo preusmerja v stran od možganov, torej prav tako razprši sile drugam.
2: Aha.
1: Ko pa to naj bi bilo dovolj, pa pred vsakim udarcem refleksno zaprejo oči, da bi jih zaščitili pred poškodbami, ampak to še pa ni vse, obstaja še en krivec, da je vse ok in sicer jezik.
2: Jezik?
1: Ja, detlov jezik je ful dolg, pri nekaterih vrstah se ovije okrog lobanje, celo mimo očesnih votlin gre, hkrati pa deluje tako kot nek naravni amortizer, torej naravna vzmet federca.
2: Medtem, ko on se zabija.
1: Ja. Da pač to vse skupaj ublaži te udarce, pa ne dobi pretresa možganov.
2: Ok.
1: Vidiš, vsaj nekomu v življenju pride prav, da ima dolgi jezik.
2: Ja.
1: Meni še ni.
0: Vsak delovnik z UTP banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 6 v novinarski redakciji, pa bolj kranje.
2: Dobro jutro. Državni zbor bo danes odločal o ministerski ekipi nove vlade Janeza Janše. To bo četrta vlada pod Janševim vodstvom, po glasovanju mandatarjev pa nova koalicija računa na stabilno večino tudi s podporo resnice. Stranke dosedanje vlade se selijo v opozicijo. Robert Golob in Luka Mesec pravita, da dvomita o iskrenosti napovedanega partnerstva za razvoj, Matjaž Han pa pravi, da je o morebitnem sodelovanju prehitro govoriti.
3: Tiskar, da gospod Janša napoveduje, jaz nič ne vem, to so zdaj samo še na nek način napovedovanja. Nastopali bomo v opoziciji kot verjetno tri samostojne stranke.
4: Pristopa k tako imenovanemu partnerstvu za razvoj. Imamo osrednjo težavo, da z bodočo koalicijo v temelju ne strinjamo glede smeri razvoja in tega, kaj razvoj sploh pomeni.
5: Trenutna koalicija, ki sicer pravi, da ni koalicija, ampak v resnici deluje kot taka, ima zelo stabilno večino skupaj s podporo resnice in verjamem, da bo tako še en čas ostalo in temu primerno se tudi obnašajo. In mi se moramo na to tudi navaditi.
2: Svetovna zdravstvena organizacija včeraj pozvala države, da odpravijo splošne potovalne omejitve zaradi izbruha ebole v Srednji Afriki. Po besedah generalnega direktora organizacije takšni ukrepi motijo dobavne verige in otežujejo odziv na bolezen. WHO namesto tega priporoča izstopne preglede na letališčih, v pristaniščih in na mejah. Slovenska atletika ima pred poletjem dve novi spodbudni novici. Na mitingu v Turkuju sta zmagala Kristjan Čeh in Matic Janguček. Čeh je bil v metu diska znova blizu 70 metrom, Guček pa je na 400 metrov z ovirami še enkrat tekel pod 48 sekundami in pol. Oba rezultata kažeta dobro formo pred največjimi poletnimi nastopi. Za slovensko atletiko pa je pomembno predvsem to, da najboljši tekmovalci ne lovijo samo posamičnih uvrstitev, tudi stopnjujejo formo pripravljenost za pravi del sezone. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno jutro danes in 11 stopin Maribor, 10 Velenje, medtem 9 v Celju, 10 Ptuj, 11 Murska Sobota ter 12 v Ljubljani, danes do 25 stopin. Sprva bo jasno, čez dan se bo rahlo pooblačilo, vendar, kar pa je zelo pomembno, bo suho vreme. No, jutri ne bo temu tako, kaj ti jutri ponovno padavine, predvsem v jutranjem pa potem tudi v dopoldanskem času, proti popodnevu bo do postopoma ponehale, temperature pa se bodo jutri gibale tja do 20 stopinj.
6: Za dobro jutro pa že zastoj zaradi del in sicer na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani je kolona trenutno dolga približno 12 km. Potovalni čas se ti torej podaljša za okrog 20 minut, ampak to pa je zaenkrat na srečo tudi edina posebnost, če še karkoli opaziš, kar v prometne sodi. Pa prosim, daj poklicati na servis 211, torej nič 41211211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
6: Dobro jutro, se na mali petek lepše čuje, dan, ko se že načrte za vikend kuje, do vikenda stisnemo še malo, pol pa se bo zadihat lažje dalo, še prej pa torej četrtek skozi damo, zraven pa se logično fajn imamo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Hey everybody, 5 seconds of summer in dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 11 minut imamo čez 6. Smo se kdaj vprašali, koliko različnih imen in priimkov pa imamo Slovenci?
1: To je tako vprašanje, preden zaspiš, bi lahko bilo, da bolj ne moreš spati.
0: Pa razmišljaš o tem, ne?
1: Ja.
0: No, ker časih se mi zdi, da poznam same, ne vem, Ane, Anje, Mateje, Maje, recimo, ne? In kar se priimko tiče, tak Novak, Horvat, pol pa ugotoviš, da ja, nabor imen tudi priimko je pri nas kar pester. Ampak več o tem, z uradnimi podatki, Zala Sursa, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Sveži podatki o imenih in priimkih kažejo, da smo bili prebivalci Slovenije na začetku letošnjega leta poimenovani skoraj 67 tisoč različnimi imeni in 147 tisoč različnimi priimki.
0: Evo, pa tak mali smo.
1: Torej, bazen je kar velik, ne? Nabor imen in priimkov. Kombinacija je pa tako unikatna skoraj.

0: Skoraj. Skoraj.
1: Samo ena je Natalija, verujem.
0: A to pa res, po mojem, ja. Ne, ja, zaenkrat. Zaenkrat. Lahko se pa hitro spremeni.
1: Ker če bo Natalija imela hčerko, ji bo dala ime Natalija.
0: Ne, ne, druga zgodba.

0: Savage 3, Sammy Sonic in 20 minut čez 6. Dobro jutro. 11 stopinj Maribor, jasno, jutro imamo 11 tudi Murska Sobota, medtem 10 Ptuj, Velenje, 9 Celje in 11 Ljubljana. Danes nas čakajo više temperature od včerajšnjih, to 25 stopinj, vmes nekaj oblakov.
1: Kar se pa tiče stanja na cestah, trenutno samo zastoj zaradi del, in sicer na Štajerski avtocesti. Od Lukovice proti Ljubljani trenutno je kolona dolga približno 12 km, potovalni čas torej se podaljša oziroma tam si prišteje enih 25 minut, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno, previdno, strpno še naprej.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ptuj v soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
4: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
5: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
4: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
5: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
6: Turistična organizacija Srbije.

jutro zvonil k telefonu. Jaz bi vas rad samo obvestil, da je daljši zastoj iz smeri Avstrije proti Sloveniji. 5-kilometrski zastoj je že na avstrijski strani, tako da če greste iz Šentilja, boljše po stari cesti, da ne boste stali.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol sedmih v novinarski redakciji pa Bor.
2: Dobro jutro. Planinci pred poletno sezono opozarjajo, da obisk gora z otroki zahteva postopnost, načrtovanje in dobro ceno poti. Lepo vreme ni dovolj, pomembni so oprema, časovna rezerva in cilj, ki je prilagojen otroku. V Sloveniji je med tem uspelo zbiranje denarja za hudo bolnega Jako, za katerega je bilo potrebnih 2,5 milijona evrov za zdravljenje v tujini. Zgodba znova kaže, kako hitro se lahko pri redkih boleznih zdravstvene vprašanja spremenijo v dobrodelno akcijo. V športu pa bo na dražbi Pelejev dres svetovnega prvenstva 1958. leta, torej eden najbolj prepoznavnih simbolov skoraj davne že nogometne zgodovine.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: Minuta je čez pol sedmo, samo en kulinarični opomnik. Danes se začne in traja vse do sobote. Torej, trg Leona Štuklja bo dišal po res dobri hrani z vseh koncev sveta. Začenja se Street Food Maribor, kjer bodo svoje specialitete predstavili, torej mojstri ulične kulinarike, vse, od burgerjev boš tam najdo, od do azijskih dobrot, sladkih stvari,
3: seveda.
1: Od osvežilnih pijač, skratka
3: ribiči
1: za vse.
3: Smo lačni.
1: Vse nekaj, tako da, Janič, kdo danes plača malico?
3: Natalija se je javila.
1: Jaz sem samo vprašala.
3: Dobro, vse bom jasno.
1: No, evo. Pa dobro tekmo, dobro jutro.
3: Jutro.

0: Dobro jutro, DB Boulevard in Point of View in 6:39. Jasno jutro imamo, hvala Bogu, danes brez padavin in takšno bo tudi ostalo. Temperature je še više od včerajšnjih do 25 stopinj, morda nekaj več oblako potem v poznem popodnevu.
1: Kar se pa tiče stanja na cestah, pa spomnimo na to.
2: Dobro jutro, zvone v telefonu. Jaz bi vas rad samo obvestil, da je daljši zastoj iz smeri Avstrije proti Sloveniji. 5-kilometrski zastoj je že na avstrijski strani, tako da če grete iz Šentilja, boljše po stari cesti, da ne boste stali.
1: Najlepša hvala za to obvestilo, zvone. Zraven tega pa tudi zastoj na Štajerki, trenutno od Lukovice proti Ljubljani. Se ti potovalni čas podaljša za nekje 25 minut oziroma dobre pol ure, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če še karkoli opaziš, daj poklicat servis 211, kot je to storil zvone.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
1: Remoplast, že 30 let.
5: Več na remoplast.si.
6: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
7: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
8: I can't get no sleep.
7: Tudi če si malo mlajši, pridi.
9: City. Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: Vlado Kreslin, 67 minut. Namali petek, dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro. In zdaj pa tak, če slučajno, mogoče čez dan malo dremaš ali pa po kosilu malo kinkneš in potem po možnosti zaradi tega dobiš kako jezikovo župo oziroma juho, ne? Ti naslednjič samo reči, da imaš velike možgane. To je to, kar moš reči, ker znanstveniki so dokazali, da ljudje z večjimi možgani raje in več dremajo.
0: Wow,
1: svetovni
0: še ena
1: zgovor.
0: V tej vrsti, ja.
1: Ja, glej, ali pa recimo alternativa, ne, če te danes šef dobi v službi, da si malo, ne, tak, da ti oči skupaj lezajo, pa da že 3 minute se ne odzivaš. Ja, glej, reči mu, da nisi len ali pa lena, ampak da skrbiš za svoje možgane. Še več, lahko mu predlagaš, da on naredi enako, ne? Ker vemo, kak so šefi pa njihovi možgani včasih, tako da jim sploh ne delajo, vsaj občutek je taki, no. Drugače pa še enkrat morda velja opozoriti, da gre pa govora je o kratkih dremežih, ne? Torej,
0: ne zdaj, da.
1: 20 minut, recimo 15 ali pa največ pol ure, ne pa zdaj celo popoldne 7 ur, da pol po noči ne moreš spati, ne? Da se zbudiš celi zalepljen, poslinjen, v paniki, da si zamudil ali pa zamudila v službo, pa je ura 6 večer, ne. Ne govorimo o tem. Kratko in sladko.
0: Ker le imamo velike možgane, ne?
1: Oh, verjemi, da bom to večkrat uporabil.
0: Verjame,
1: dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je pred sedmo v novinarski redakciji, pa Borgreiner.
2: Dobro jutro. Evropska komisija za zdaj ne bo sprožila postopka proti Sloveniji zaradi presežnega primankljaja. Čeprav naj bi slovenski javnofinančni primankljaj letos presegel mejo 3% BDP, v Bruslju ocenjujejo, da so napovedi za leto 2026 še negotove. Pomembno vprašanje je, kolikšen del primankljaja je povezan z višjimi izdatki za obrambo. To ne pomeni, da je opozorilo odpravljeno. Komisija bo razmere znova gledala jeseni, ko bo jasno, ali bo nova vlada sprejela ukrepe za znižanje primankljaja. Štajersko je včeraj stresel potres, ki so ga čutili tudi nekateri prebivalci Maribora in okolice. Po prvih informacijah ni poročilo večje škodi, so pa nekateri prebivalci potres hitro zaznali in ga množično prijavili preko spletnega obrazca. Taki šibkejši potresi so v Sloveniji pogosti, država vse naleži na potresno aktivnem območju. Pomembno je, da se pri močnem tresenju ljudje odmaknete od stekel, omar in predmetov, ki lahko padajo, po potresu pa preverite, ali je v stavbi nastala škoda. Slovenska skakalka v višino Lija Apostolovski je v Atenah osvojila tretje mesto in dosegla svoj najboljši izid sezone. Rezultat je tudi pomemben signal pred nadaljevanjem sezone, saj se forma pri skoku v višino pogosto gradi postopno z občutkom za zalet, ritem in samozavest na višjih višinah. Apostolovski ostaja na najmočnejših slovenskih adutin v tehničnih atletskih disciplinah. Poletni del sezone pa bo pokazal, ali lahko rezultati za ten nadgradi tudi na večjih mitingih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Zvesta 11, aktualne temperature 11 stopin Maribor, 12 Murska Sobota, 10 jih imate na Ptujom, 10 tudi Celje, Velenje in 11 stopin Ljubljana. Današnje temperature se bodo gibale tja do 25 stopin. Sprva jasno, čez dan nekaj več oblakov, sicer pa danes brez padavin, bo pa jutri ponovno zgodba drugačna, kajti jutri bomo ponovno potrebovali, kot kaže, dežnike.
3: Promet pa je trenutno oviran na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragučovi, tam je žival na cesti, ki torej ovira promet. Zraven tega pa danes jutraj tudi v znamenju zastojev na cestah in sicer zastoje na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane in pa tudi v nasprotni smeri od počivališča Tepanje v smeri Maribora. Ta zastoja ti potovalni čas podaljšata za nekaj minut, je pa res, da daljši zastoj trenutno od Lukovice proti Ljubljani. Tam zamudiš za približno pol ure in pa še en zastoj, kot je opozoril poslušalec, še vedno od Gradca proti Mariboru in sicer pred mejnim prehodom Šentilj, dolg je približno 5 km, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno, previdno, strpno, če še karkoli opaziš, pa daj poklicat 041-211-211.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Jutro s Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Ti želiva 4. junija danes, kar pomeni, da se festival Lent približuje. Letos torej poteka med 26. junijem pravzaprav in 5. julijem. In ne samo festival Lent, tudi oziroma v okviru tega tudi Art Camp. Ha.
3: V mestnem parku, tako vedno, ne?
1: Ja, meni je tam osebno najbolj fajn, če pač moram izbrati lokacijo. Res se rada tam zadržujem, pisano, dogaja se, mislim, res super. No? In ti si lahko zraven, kaj ti organizatorji te že iščejo, nove prostovoljce namreč. Če delaš rad z ljudmi, pa bi rad mogoče poletje preživel malo drugače, kot recimo samo na telefonu ali pa ne, s kakimi igrcami v rokah.
3: Ali pa doma sam. Ne?
1: Ali pa doma sam, ja, res. Potem izvoli, poleg seveda novih izkušenj, tudi novih poznanstev na vse zadnje, dobiš tudi uradno potrdilo o prostovoljskem delu.
3: Ha. Tako da se lahko tak, s tem pohvališ.
1: Ja, v življenju pisu.
3: V CV si daš, tako.
1: Tako. Tako da, evo, poletje je lahko po drugi strani tudi čas, ko še zberemo kakšno dobro izkušnjo za prihodnost. Zakaj pa ne? Pa dobro jutro.
3: Jutro.

0: Sean Paul, Dua Lipa, No Lie in Dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro.
0: Kaj se približuje?
1: Ja, grande finale.
2: To niso stare pesmi, to so naše pesmi.
1: Grande finale za vse malo starejše in sicer jutri, dan D.
0: O, ja, jutri tole.
1: 30 plus party na Štuku, če še nimaš vstopnice, ni panike, še vedno so na voljo. Drugače, torej od 17. ure naprej jutri na Štuku, plesalo se bo, pelo, tudi mogoče kaka nagradna igra se bo vmes izvedla, tako da se splača priti uživati. Vse skupaj se bo sicer končalo ob spodobni uri, ker smo vseeno že malo starejši in pač nam je noč, spanec, sta nam zelo pomembna, ne?
0: Ja, absolutno.
1: Tako da vseeno tam nekje do 11. ure ali pa do polnoči bo načeloma uradno konec, zdaj ne uradno, ne vemo, ne, se zna zgoditi, da bomo pomagali Štuk zapirati skupaj s čistilkami, ker pač tudi to se je že verjetno kdaj zgodilo marsikomu, no.
0: Neverjetno. Se je zgodilo.
1: No, jaz smo to malo olepšali, se vsi vemo.
0: Ne olepšuj.
1: Vsak je že kdaj zapiral gostilno, ja, pa nismo najbolj ponosni mogoče na to, ampak dobro, glej, jutri se načeloma to ne bo zgodilo, ciljamo, ne, na to, nikoli ne veš sicer, ampak ja, torej, največji hiti naših generacij, zraven pa tudi zabava, hladna pijača, dobra družba, manjkaš pa za enkrat samo ti, tako da se vidimo jutri na Štuku.
0: Od 17. naprej.
2: 30 plus party. Se vidimo na Štuku 5. junija.

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles in 20 minut, če sedmo. Stopin Maribor 12, tudi Murska Sobota 11 jih imate, na Ptuju v Velenju in v Celju 11 Ljubljana. Današnje temperature do 25 stopin v dopodanskem in tem jutranjem času. Lepo vreme, čez dan nekaj več oblakov.
1: Promet še vedno vira na Podravski avtocesti in sicer na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi. Tam je še vedno žival na cesti, ki ovira promet in ravno kar je prišlo tudi do prometne nesreče in sicer na Štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Tam je torej promet še dodatno oviran, zraven tega promet ovira že zastoj zaradi del. Od Lukovice proti Ljubljani trenutno pot znaša 33 minut več, drugih posebnosti pa v tem trenutku na naših cestah ni, je pa res, da pred mejnim prehodom Šentilj v smeri proti Sloveniji vseeno trenutno zastoj dolg 6 km. Drugih posebnosti torej ni, če še karkoli opaziš, imaš za dodat, pa pokliči servis 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Vabljeni na festival Repanonia 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
5: Tam, kjer bistri potom žubori.
2: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
6: Lekcija 2.
7: V Leku spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
6: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
11: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
10: Sklenite članstvo na amzs.si.
12: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
13: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je minuta čez pol sedmo. Bor, izvolim.
2: Dobro jutro. Vlada je ustanovila nov strokovni svet za izvrševanje kazni mladoletniškega zapora. Telo bo spremljalo področje, ki zahteva posebno ravnotežje med varnostjo, odgovornostjo in možnostjo ponovne vključitve mladih v družbo. Atlantik Grupa je v Rogaški Slatini predstavila prenovljeno polnilnico Donata in napovedala dodatna vlaganja v Sloveniji. Gre za novo gospodarsko zgodbo, ki povezuje proizvodnjo, blagovno znamko in lokalno okolje. Slovenske odbojkarice pa v Evropski ligi ciljajo na korak višje. Iz reprezentance prihajajo sporočila o dobrem vzdušju, kar je pri ekipnih športih pogosto pomemben del rezultata, ne le lep dodatek.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro.
3: Jutro.
1: 2 minuti čez pol osmo.
3: Ja, točno tak, 2 minuti čez pol osmo, pa mali petek. Ki si zasluži malo zanimivost. Zato ti povem, da najmanjši delujoči čip z računalniškim sistemom ni večji od zrna riža. Kot bi rekli naši južni sosedje, malo jače.
1: Tako da, če ga zgubiš, ne, ga boš dlje časa iskal, kot pa nameščal, verjetno.
3: Če ga zgubiš, pa malo morgen.
1: Ja. Ok, dobro jutro.
3: Jutro.

0: Florida, Right Round in 7 minut, se mintere de set. Jasno jutro in tudi čez dan nas čaka lepše vreme, kot včeraj brez dežja, do 25 stopinj.
1: Kar se pa tiče stanja na cestah, še vedno je nekaj zastojev zaradi del. Proti Ljubljani boš potoval oziroma potovala približno pol ure dlje. Nekaj dlje te bo stala pot oziroma stal čas tudi od Graca proti Mariboru pred mejnim prehodom Šentilje, namreč 5-kilometrska kolona, pa tudi na relaciji Slovenske Bistrice v obeh smereh na Štajerski avtocesti dva krajša zastoja, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če še karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi, pa daj poklicati 041-211-211. Varno!
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
8: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
9: Slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Rada in Jean Sercic, pa Anabel.
1: Aha.
2: Aha.
1: Aha.
2: Aha.
1: Aha.
2: Aha.
1: Aha. Aha efekt.
0: Bor danes odgovarja Juretu na vprašanje, zakaj se papir včasih tako grdo zmečka, da ga skoraj ne moreš več lepo poravnati.
1: Dragi Jure, tak je to s papirjem. Papir namreč ni ena gladka plošča, ampak samo zgleda, kot da je ravnina. To je mreža drobnih rastlinskih vlaken. Ko zmečkamo papir, se ta vlakna upognejo, premaknejo, tudi zlomijo, stisnejo. Papir se ne more več vrniti v lepo prvotno obliko. Torej, papir, ki je videti raven, enoten, je v resnici iz drobnih celuloznih vlaken. Celuloza pa je osnovna snov v rastlinskih celičnih stenah. In papir je pravzaprav taka rastlinska filigranska plošča. In če ga rahlo prepognemo, se še vrne nazaj. To je elastična deformacija. Če ga pa ostro prepognemo ali pa v kepo zmečkamo, nikoli več ne bo raven. Lahko ga navlažiš, posušiš, likaš, drobne gube ostanejo za zmeraj.
2: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je pred osmo v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je zapisom na Facebooku sprožil ostre odzive opozicije iz nekdanjih vladnih strank. Poslankam Svobode je očital pocestniško obnašanje. Iz Svobode so napovedali, da bodo prizadete poslanke najverjetneje tudi sprožile ustrezne postopke. Zapis so obsodili tudi v Levici in SD, ker poudarjajo, da take besede ne sodijo k drugi najvišji funkciji v državi. Stevanović pa še zapisal, da bo potreboval nekaj časa, da v parlamentu postavi red. V ozadju je širše vprašanje, kakšno retoriko si lahko in kakšno ne privošči predsednik državnega zbora tudi, ko nastopa na družbenih omrežjih. Stevanović je v nedavnem intervjuju za STA sam dejal, da še ni razčistil, ali mora biti poslanec ves čas poslanec. Na Slomškem trgu pred rektoratom Univerze v Mariboru so odprli razstavo o odprti znanosti. Obiskovalcem približuje raziskovanje in kaže, kako slovenske raziskovalne organizacije uresničujejo načela sodelovanja, preglednosti in deljenja znanja. Razstava bo na ogled do 15. junija. Na univerzi poudarjajo, da odprta znanost povečuje dostopnost in vpliv znanstvenih spoznanj, hkrati pa omogoča hitrejši prenos znanja v družbo. Predstavlja slovensko infrastrukturo, orodja in projekte, ki znanstvene rezultate približujejo širši skupnosti. Razstava je del Festivala znanosti in umetnosti Univerze v Mariboru Festum, ta se začne prihodnji teden. Britanski urad za konkurenco in trge pa je Googlu naložil, da mora lastnikom spletnih strani omogočiti odjavo od uporabe njihovih vsebin v zadetkih, ki jih oblikuje umetna inteligenca. Ukrep je pomemben predvsem za medije. Ti opozarjajo, da AI povzetki prevzemajo njihovo vsebino brez nadomestila in zmanjšujejo obiske izvirnih strani. Velika Britanija je prva država, ki je Googlu naložila tanko ukrepanje. Google napoveduje testiranje novega nadzora za lastnike spletnih mest, britanski regulator pa pravi, da pričakuje tudi jasnejše povezave do virov v AI zadetkih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Stopin Maribor, 14, Murska Sobota, kot tudi Celje, Velenje, 13 imate na Ptuju, ter Šmartno pri Slovengradcu, 12 stopin, današnje do 25. V dopodanskem času še jasno, potem nekaj več oblakov v popodanskem, sicer pa jutri do 20 stopin in jutri ponovno padavine.
3: Kar se pa tiče stanja na cestah, trenutno nič preveč alarmantnega, razen zastojev, in sicer na Štajerski avtocesti zaradi del proti Ljubljani pot še vedno traja približno pol ure dlje in pa pred mejnim prehodom Šentil od Avstrije proti Sloveniji je trenutno kolona dolga 5,5 km. Drugih posebnosti vsaj po mojih informacijah ni, varno, previdno, strpno še naprej.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: Danes gremo v mesto, ki nikoli ne spi. In kjer naj bi vsak dan pojedli približno milijon kosov pice. Yep.
3: Bi bil tam zdaj, s kosom pice.
1: Kam točno gremo pa v nadaljevanju.

0: Jason Derulo in One to One Me, 9 minut čez 8.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: No, in danes se odpravljamo v mestu, ki mu pravijo mesto, kjer nikoli ne spi. Torej, New York. Z več kot 8 milijoni prebivalcev je tudi največje mesto v Združenih državah in tudi eno bolj, če ne celo najbolj prepoznavnih na svetu.
2: Drugače pravijo mu tudi The Big Apple, izraz naj bi postal priljubljen sicer v 20-ih letih prejšnjega stoletja med novinarji, ki pa so poročali o konjskih dirkah.
0: No, sicer v New Yorku govorijo več kot 800 jezikov, tako je raznolik. Tako da velja tudi za eno najbolj jezikovno raznolikih mest na svetu.
2: Ko si pa enkrat tam, si je seveda treba ogledati Kip svobode, torej Statue of Liberty, ki je bil v bistvu darilo od Francije Združenim državam leta 1886. Postal je nek simbol svobode, tudi priseljevanja. Vmes je fajn tudi kaki 360 stopinski razgled, ki ga nudi Empire State Building. Poznamo, ne, iz kakih filmov, recimo Spider-mana pa King Konga.
0: Ja, to so najbolj znani taki
2: ja,
0: prizori, no,
2: seveda.
0: Empire.
2: Tudi Times Square, zelo znan, ne, ogromno nekih svetlikajočih se zaslonov, tudi reklam. Znan je tudi zaradi svoje lege v središču newyorške gledališke četrti Broadway.
0: Ja, in ravno na tem območju je več kot 40 profesionalnih gledališč, če bi vsak večer ogledal si eno predstavo, ne, bi imel več kot en mesec kaj za dela, tak da bi videl vse, tak da je super za vse te, ki obožujemo ali pa obožujete ta del kulture.
2: Pa drugače, Central Park je večji od države Monako po površini, mimo grede, sprejme lahko več kot 40 milijonov obiskovalcev letno. V parku živi pa tam okrog 3000 veveric drugače tudi.
0: Ker so prešteli vsako posebej. Podzemna železnica v New Yorku deluje 24 ur na dan in je ena redkih takšnih na svetu. Ima več kot 470 postaj, kar pa je tudi največ po številu postaj.
2: Ko smo že pri prevoznih sredstvih, seveda tudi rumeni taksiji, ne? Ki pa niso na ključje. Barvo so zbrali, ker so raziskave pokazale, da ljudje najhitreje opazijo to barvo v prometu. Drugače pa na Wall Streetu se vsak dan obrne milijarde dolarjev, ulica pa je postala tudi simbol svetovnih financ.
0: Na tisoče film in serij prihaja oziroma je bilo posneto v New Yorku, recimo Prijatelji, ne? Seks v mestu, Sam doma dve, skratka, res to je dolg seznam, lahko do večera, govorimo samo o filmih, sicer pa je lep tudi sprehod čez Brooklyn Bridge, fajn ob sončnem zahodu, lahko vidiš pogled na Manhattan, pa na reko, pa na botičnike, skratka, fajn in se splača.
2: To vse pa te ful utrudi, ne, tak da moraš tudi kaj pojesti pa popiti.
0: Ja, New York slovi po ogromnih kosih pice, oziroma picah, ki jih pač pogosto, ker tak prepognejo, pa jejo, ne. Tudi bagli so od tam, oziroma so znani v tem mestu, kremni sir, dimljen losos, recimo v teh baglih. Hodogi, seveda, ne moreš mimo njih.
2: Ti vozički, v bistvu vozeki, ali kaj so, ne?
0: Stojnice, ja, na ulici. Pa njorški cheesecake, pa cupcakesi, skratka, to je, to vse najdeš tam in seveda še več.
2: Ja, nič te pa gremo, ker jaz neki lačen.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Christina Aguilera, Missy Elliott in Car Wash. 20 minute ce zasma. Preverimo dogajanje v vremenu. Lepo imamo 14 Maribor, 14 Murska Sobota, kot tudi Celje, Velenje, 13 Ptuj, 12 Ljubljana. Današnje temperature do 25.
1: Na cestah pa izjemno previdno na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče, tam je torej promet oviran. Zraven tega zaradi del še vedno zastoj od Blagovice proti Ljubljani dolg približno 16 km oziroma v potovalni čas si dodaj približno 40 minut in pa zastoj tudi od Gradca proti Mariboru pred mejnim prehodom Šentilj, dolg je približno 5 km, tako da tudi tam dodatna strpnost pride prav, drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še karkoli opaziš, pa daj poklicat 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 € ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
4: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
5: Remoplast, že 30 let.
6: Več na remoplast.si.
7: Festival Lent 2026. Autentični rock, brezkompromisna energija in hiti, ki jih znamo na pamet. Midva. Sreda, 1. julij. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
9: Volkswagen.
10: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
11: Skuhala se bova doma.
10: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
12: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol devetih, Bor, kaj novega?
2: Dobro jutro. V Ljubljani so končali nosilno konstrukcijo novega nadhoda na železniški postaji. Projekt je del večje prenove prometnega vozlišča, ki bo pomembno za potnike in za povezavo različnih oblik javnega prevoza. Cankarjev dom je predstavil novo abonmajsko sezono, s katero znova odpira prostor za koncertne, gledališke in druge kulturne programe. Ti programi so pomembni tudi zato, ker občinstvo dajo pregled nad letom naprej. V središču Ljubljane mimo grede preizkušajo asistirano robotsko dostavo, gre za prvi tehnološki preizkus v Sloveniji, kaže, da tudi pri dostavi že v Sloveniji delujejo nove rešitve za mestna središča.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: Gremo dalje z glasbenim prevajalnikom. Ta teden imaš kar uspešen.
3: Spet si prehitro rekla, ne? Po mojem.
1: Ja, imaš do zdaj.
3: Za enkrat, ja.
1: Ja. Ok. Ne bodi, zdaj si pa že...
3: Ne bodi kot drugi, ditka.
1: Ta ni. Ta ni. Lahko pa skupaj preverimo, katera je. In tukaj je kitica. Rodil sem se v mestu, ki je bilo kot mesto mrtvecev. Prvi udarec sem dobil že takrat, ko sem padel na tla. Na koncu pristaneš kot pes, ki so ga prevečkrat pretepli, dokler ne porabiš polovice življenja samo zato, da skrivaš svoje rane.
3: Zdaj smo pa tam, ne?
1: Zdaj pa smo tam.
3: Zdaj meni YouTube-i ne ležijo, samo
1: YouTube-i
3: me nekako
1: vleče,
3: da bi mogoče bili, ok, niso. Pol pa, ne vem, neki Bruce Springsteen. Bi znal bit, ker pač govori o mestu, pa Born in the USA mi gre po glavi. Če je to, ne vem, nisem si uspel zdaj točno prevesti, ampak ugibam in streljam v prazno.
1: Ja, vidiš.
3: Nekaj še pa bo z mene.
1: Ja, to pa je zdaj bilo presenečenje.
3: Ja, glej, šef šefa pozna, ne, the boss.
1: Bruce je torej na tvoji playlisti.
3: Tudi, ja.
1: Aha, ok, dobro. Potem pa, glej, ti zavrtimo v celoti in seveda vsem ostalim. Je pa mimo grede, kaj se je dogajalo na današnji dan 84, leto 84 se je pisalo. Bruce je izdal album z tem isto imenskim naslovom, torej Born in the USA. Postal je največji komercialni uspeh njegove kariere, ker ni bil prvi, ne mislim, da bil to že sedmi, če se ne motim. Eden najbolje prodajenih albumov vseh časov in na njem so uspešnice Dancing in the Dark, I'm on Fire, tudi to, ki jo slišimo v nadaljevanju Born in the USA. Album je bil prava uspešnica, kar 7 skladb se je uvrstilo med prvih 10 na Billboard tej vroči stotki in zanimivo je bilo, ne, da je predtem bil Bruce tak izvajalec, pravzaprav ameriški izvajalec, ki je polnil tam, tu pa tam te koncertne dvorane, potem pa s tem albumom, ne, to pa je poharal in šel v zgodovino, postal globalni superzvezdnik in do danes je album po svetu prodal v več kot 30 milijonih izvodov, tak da, evo. Ni kar tak.
3: Niti ne, niti malo. Ja, nič. V Ameriki bi se mogli urediti, ne? Pa bi bilo.
1: Ja, samo ne gre o tem, ne. Pravzaprav govori besedilo o težavah ameriških vojnih veteranov,

0: Ray, where is my husband? Din 8:40. Lepo vreme, 15 Maribor, 15 stopinj Murska Sobota in Celje Velenje, 14 Ptuj, 12 Ljubljana, danes najvišje do 25.
1: Na cestah pa trenutno še vedno nekaj zastojev in sicer proti Ljubljani boš potoval oziroma potovala približno pol ure dlje, zraven tega pa zastoj tudi pred mejnim prehodom Šentil, torej od Gradca proti Mariboru. Trenutno je dolg približno 6 km po mojih informacijah, drugih posebnosti pa trenutno na srečo ni, varno previdno še naprej.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
5: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
3: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
5: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
6: Turistična organizacija Srbije.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
7: Hej, slišite?
8: Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
9: I can't get no sleep.
8: Tudi če si malo mlajši, pridi.

0: dva samo tebe imam in 8 in 51 minut.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Ameriški kantautor Noam Kahan danes na glasbeni sceni je že skoraj desetletje. Prve uspehe je nizal tam v letu 2017, svetovni preboj pa doživel z albumom Stick Season leta 2022, ki ga je po zaslugi TikToka in vseh ostalih pretočnih platform iz izvajalca za manjše dvorane spremenil v zvezdnika aren. Danes poslušamo njegovo najnovejšo Staying Still, ki pa je bila ena bolj pričakovanih skladb iz njegove razširjene izdaje albuma The Great Divide.
1: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da bi se rad srečal z iranskim vrhovnim voditeljem ajatolo Mojtabo Hamenejem. Ta je položaj prevzel po smrti očeta Alija Hameneja, ki je bil ubit prvi dan izraelsko-ameriških napadov na Iran. Trump je v podcastu časnika New York Times izjavil, da bi do sreče ne lahko prišlo, odvisno od razvoja dogodkov. Ameriški državni sekretar Marco Rubio med tem v senatu zatrdil, da je iranski vrhovni voditelj živ in vse bolj aktiven. Tema je pomembna, ker se dogaja v času zastoja pogajanj in nadaljevanja napetosti med ZDA, Iranom in Izraelom. Na območju Šentilja sta slovenska in avstrijska policija izpeljali večjo akcijo, povezano s sumom kaznivih dejanj v Avstriji. Po poročanju STA sta bili prijeti dve osebi. Lokalni mediji poročajo, da naj bi osumljenci po dejanju pobegnili v Slovenijo, zato je bila akcija pomembna tudi z vidika čezmejnega policijskega sodelovanja. Šentilj zaradi lege ob meji pogosto prostor, kjer se varnostne zgodbe hitro prelijajo med državama. Več šol v Srbiji je včeraj po elektronski pošti prejelo obvestila o domnevno potaknjenih bombah. Grožnje so prejeli v Beogradu, Nišu, Novem Pazarju in drugih mestih. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa je začela preglede objektov. Del šol so tudi pregledali in ugotovili, da so bile grožnje lažne, zato so se učenci tam vrnili k pouku. Takšne grožnje imajo tudi, kadar so lažne, neposreden učinek na pouk, varnostni sistem in starše. Za več ur ustavijo običajen šolski dan. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno jutro imamo in ta trenutek v Mariboru 16 stopinj, 16 Celje, 17 Velenje, 16 Ptuj, 17 Murska Sobota ter 12 Ljubljana. Današnje temperature bo dosegle do 25 stopinj, čez dan nekaj več oblakov, sicer pa v jutranjem oziroma do popoldanskem času še ostaja jasno. Jutri spet padavine do 20 stopinj.
3: Kar se pa tiče stanja na cestah, okvarjeno vozilo trenutno ovira promet med priključkom Celje Center in priključkom Celje Vzhod v smeri Maribora. Tam je torej okvarjeno tovorno vozilo, ki je na poti, zraven tega še vedno zastoj od Blagovice proti Ljubljani. Tam boš zamudil ali zamudila dodatnih 35 minut in pa še krajši zastoj trenutno od Gradca proti Mariboru pred mejnim prehodom Šentilj. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, varno previdno po predpisih še naprej.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Lepo dobro jutro. In Natalija, če jaz tebi rečem korgi, ti rečeš...
1: Pes.
3: Je pes, ja, ok, v redu.
1: Kraljica, to je prva moja asociacija.
3: Ok, v redu. Še več asociacij upam na korgije, da imaš pa v nadaljevanju, ker danes je svetovni dan. Le teh korgijev, tak da...
1: Aha, pasme te, ok.
3: Svetovni kviz, ne, po dveh na to temo.
1: Okej. Okay.

0: V 10 minut čez 9.
1: Svetovni kviz.
2: Ja, draga Natalija, dobrodošla v svetovnem kvizu o korgih.
0: Ja, hvala za to dobrodošljico.
2: Si pripravljena?
0: Nimam druge.
2: Ok, prvo vprašanje. Zakaj so korgije prvotno uporabljali? Ali je to bilo A za lov na lisice, B za čuvanje gradov, C za pašo in premikanje goveda ali D za vleko vozov?
0: Jaz bi rekla, ne vem, za pašo.
2: In odgovor je pravilen. Torej, ovčarji so v bistvu, kar si ne bi zdaj na prvi pogled mislil, ko korgija vidiš, recimo, ne? Potem drugo vprašanje, katera britanska kraljica je bila posebej znana po
0: Elizabeta.
2: Svoji ljubezni? Ja, katera?
0: Druga.
2: Ja, bravo.
0: To pa, menda, zato poznam to pasmo, sicer je verjetno ne bi.
2: Ok, mimo grede v svojem življenju jih je kraljica imela kar 30. Kar ni malo.
0: To pa je res fan, mislim, prava fenica pasme.
2: Res je. Pa še zadnje vprašanje za večno čast in slavo. Katera od naslednjih trditev o korgijih drži? Korgiji so bili vzrejeni za iskanje izgubljenih predmetov po valižanskih gradovih. Korgiji zaradi kratkih nog ne morejo teči hitreje od človeka. Korgiji sodijo med najpametnejše pasme ali zadnja možnost. Korgiji spijo poprečno 20 ur na dan in se izogibajo telesni aktivnosti.
0: Čekaj, katera drži, ne?
2: Ja, ena od teh drži.
0: Ja, verjetno to, da so pametni.
2: In res je. Čestitke. Natalija, da ne, ti skrivaš, pa na skrivaj nekega korgija
0: imam
2: doma v omarje, ne?
0: Ja, ja. Veš kaj, več sreče, ko pameti bi človek rekel.
2: Ne zdaj, ne, se v nič dajati, Natalija.
0: Ne,
2: očitno si strokovnjakinja
0: ja,
2: za korgije.
0: Vse pasme. Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Thank you, Warhols. 12 minut čez 9.

0: 17 минути с 9-то. Добро утро! Температура е расте от 16, озирма 17 стопин Марибор, 17 Мурска Собота, 17 Велени, метем 16 Целие, Туй и 13 стопин Любляна, данес до 25.
1: Preverimo še stanje na cestah. Še vedno okvarjeno vozilo vira promet med priključkom Celje Center in Celje Vzhod v smeri Maribora. Tam je torej okvarjen tovornjak na Štajerki, ki ovira promet. Zraven tega tudi zastoj od Blagovice proti Ljubljani, ki ti potovalni čas podaljša za nekje 36 minut. Malinko skrajši zastoj pa trenutno še vedno od Gradca proti Mariboru in sicer pred mejnim prehodom Šentil. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno previdno. Če karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi, pa le daj poklicati naš servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
5: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
6: Prenesi aplikacijo M2X Club, se registriraj in začni.
5: Rezultate boš videl in začutil.
6: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
4: Samo ta četrtek, hud popust. V optiki Klarus, kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
7: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
8: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
9: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
7: Poganjamo neustavljive. Petrol.
10: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
11: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
12: Ej, slišite?
13: Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
14: I can't get no sleep.
13: Tudi če si malo mlajši, pridi.
15: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol deseti, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Strokovnjaki opozarjajo, da učinkovita pomoč mladim pri duševnih težavah zahteva zgodnje prepoznavanje stisk in sodelovanje šole, zdravstva ter drugih služb. Cilj ni le ugotoviti, da ima mlad človek težavo, ampak mu pravočasno zagotoviti pomoč. Zdravniki pa ob začetku poletja znova opozarjajo na prekomerno izpostavljeno soncu, ki povečuje tveganje za kožnega raka in lahko poškoduje vid. Zaščita ni stvar panike, ampak navade. V tehnološkem svetu medtem je Meta uspešno izpodbila dodelitev statusa gatekeepera, torej vratarja za marketplace, kar je pomembno v širši evropski razpravi o nadzoru velikih spletnih platform.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro želim vam.
3: Dobro jutro.
4: In minuta odmora.
3: Čas, da preverimo športno dogajanje. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih pripravljalnih tekem. Tekmec bo Ciper, 126. reprezentanca svetovne lestvice. Tekma se bo sicer začela ob 18. uri, naslednja pa je na sporedu v nedeljo v Varaždinu proti Hrvaški. In če me spomin ne moti, je začetek ob 20. uri in 45 minut. Kristjan Čeh je v metu diska zmagal v najmočnejši konkurenci na mitingu zlate serije svetovne atletike. V Turkuju na Finskem z 69,13 metra je za 1,73 m ugnal vse tekmece. Prvi je bil tudi Matici Janguček na 400 metrov z ovirami. Slovenske odbojkarice se bodo tudi letos predstavile svojim navijačem. Med 12. in 14. junijem jih namreč v Ljubljani čaka drugi turnir Evropske lige, skozi katero si bodo skušale zagotoviti uvrstitev v Ligo narodov. Tekmice naših deklet bodo Islandke in Latvijke. Prva preizkušnja jih pa sicer čaka že v petek, ko se bodo v Črni gori pomerile proti gostiteljici prvega turnirja. Slovenski teniški up Žiga Šeško bo danes dvakrat stopil na igrišče na Roland Garroju. Najprej bo na pariškem pesku v mladinski konkurenci igral v četrtfinalu med posamezniki, nato pa še med dvojicami. Pa še preko luže v Ligo NBA, košarkarji San Antonija so na prvi tekmi finala lige zapravili 14 točk naskoka in izgubili proti New Yorku s 95 proti 105. Knicksi so končali tekmo z delnim izidom 11-0 v zadnjih dveh minutah. V ključnih trenutkih je blestel motor ekipe in tudi bivši soigralec Luke Dončiča, Jalen Brunson. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa. Jutri o podobni uri, pa spet.
4: In minuta odmora.

0: Alicia Beyond, Scuba's Jay-Z'im in Crazy in Love. Devete ne ne știri de sat. Temperature pridno rastejo, v tem trenutku 17 Maribor, 17 Velenje in Celje, 17 tudi na Ptuju, 18 Murska Sobota in 18 stopinj na Fali. Danes do 25 v dopoldanskem času še jasno, potem naj bi se delno pooblačilo. Oblačno, ponovne padavine jutri, ko bomo imeli 20 stopinj.
1: Eno okvarjeno vozilo trenutno na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Vzhod v smeri Maribora in pa še eno na Podravski avtocesti in sicer med priključkoma Reta in priključkom Zatoličje v smeri Podlehnika, tudi tam je promet oviran. Zraven tega še vedno zastoj od Blagovice proti Ljubljani, kar pomeni, da pot tja traja približno 35 minut dlje in pa krajši zastoj trenutno pred mejnim prehodom Šentil, v bistvu v obe smeri, torej v Avstrijo in iz Avstrije. Po mojih informacijah sta sicer zastoja krajša, tako da malo zamude je, ni pa nič šokantnega. Če karkoli opaziš na svoji poti, kar imaš za dodat, pa da javiti na naš servis 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
5: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
7: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
8: Remoplast, že 30 let.
9: Več na remoplast.si.
10: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
11: Vse dobro, da boš za zdravjem porabo ta denar, pa da boš vsak dan hodok mene sladolet. Legenda si, uživaj.
12: So srečo, pa pametno porabiti denar.
13: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2 milijona 351 tisoč 254 evrov. Eurojackpot.

0: Odličnejša. Planet za zadet in 9 in 51 minut.
1: Lepo dobro jutro in pozdrave v zavetišče oziroma tudi iz zavetišča, spet na vrsti rubrika Tinder za živali, kjer nekoga iz zavetišča predstavimo, ki išče topel in ljubeč dom. Kdo pa je na vrsti danes?
2: Naš Black. Black je imel dom, ampak lastnik ni prišel po njega. Bil je najden zunaj. Je koža večje rasti, ampak mlad, komaj leto dni star, sicer karakterno pa zelo prijazen, nežen, zelo poslušen, je pa v novih situacijah še nekoliko previden, vendar se takrat stisne k človeku, ki mu takrat predstavlja občutek varnosti. Na sprehodu je super, res zelo lepo vodljiv, samo si želi neke pozornosti človeka, tako da iščemo tako nežno osebo za njega.
1: Tak da, če te je slučajno Blackov vpis nekako prepričal ali pa vsaj malo vzbudil tvoje te, kako se že reče, Natalija, pomagaj mi, radovednost. Evo, to sem iskal besedo, mi je padla
0: sam
1: iz glave.
0: Sam si pomagal, ja.
1: Torej, če ti je vsaj malo radovednosti vzbudil v tebi, ja obišči zavetišče za živali Maribor, pa ga mogoče odpelješ domov.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 10 v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v Parizu sprejel novega mađarskega premiera Petra Mogherja in dejal, da se za Mađarsko in Evropo začenja nova doba. Mogher je stranko Tisa na aprilskih volitvah premagal dolgoletnega premiera Viktorja Orbana. V Parizu je napovedal konstruktivnejšo mađarsko vlogo v Evropi, krepitev pravne države in ukrepanje proti korupciji. To je pomembno tudi za sprostitev več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev, ki so vezane na reforme. Mogher predlaga tudi novo življenje višegrajske skupine in širše povezovanje Srednje Evrope, pri čemer je med državami omeni tudi Slovenijo. Francija in Mađarska želita do konca leta skleniti novo strateško partnerstvo. V KC Maribor so ob dnevu slovenskega krvodajalstva odprli vrata centra za transfuzijsko medicino, obiskovalcem pa pokazali, kaj se zgodi s krvjo po darovanju, od odzema do obdelave in uporabe pri zdravljenju bolnikov. Dogodki kot ta so pomembni, ker krvodajalstvo pogosto deluje samoumevno, v resnici pa zdravstveni sistem brez rednih krvodajalcev ne more normalno delovati. Sporočila preprosto, z enim darovanjem lahko nekomu pomagate pri operaciji, zdravljenju ali po nesreči. Planinska zveza Slovenije pred poletno sezono opozarja, da obisk gora za otroci zahteva postopnost, načrtovanje in ustrezno znanje. Lepo vreme in dobra volja nista dovolj. Starši morate pot prilagoditi otrokovi starosti, kondiciji in izkušnjam, pa preveriti vreme ter poskrbeti za primerno opremo, hrano in dovolj časa. Pomembno je tudi, da cilj ni nujno vrh, ampak samo varna pot in dobra izkušnja. Opozorilo prihaja dobronamerno pred sezono, ko se v gore odpravlja več družin, reševanje pa so zelo pogosto posledica napačne ocene zahtevnosti poti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo aktualne temperature v tem trenutku. V Mariboru sije sonce ter 18 stopin, 18 jih imate tudi v Celju, v Velenju, medtem Ptuj 20, Murska Sobota 20 in Rušen 19 stopin. Danes do 25, čez dan nekaj več oblakov, sicer pa jutri ponovno padavine do 20 stopin.
3: Še vedno okvarjeno vozilo vira promet na Podravski avtocesti med priključkom Mareta in priključkom Zlatoliče v smeri Podlehnika, tam je okvarjen tovornjak, pa še eno okvarjeno vozilo imamo na Štajerski avtocesti po novem pred priključkom Trojane v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti zraven klasičnih zastojev proti Ljubljani pa trenutno ni, če še imaš karkoli za dodat, pa daj poklicati servis 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
4: 3 minutke pravka čez 10. En lep dober dan ti želim, le jaz se družim s tabo na tale četrtek, 4. junija in dajmo se naužiti sončka danes, jutri se nam reče vrača dež, imamo pa vsaj eno stalnico, na katero se lahko vedno zanesemo, ja, in to so hiti, dajmo uživati.

0: Teddy Swims je bil tole s svojim krasnim, šarmantnim glasom in pa Bad Dreams, sami hiti Radio City in pa 20 minut pravkar čez deseto. Danes precej sončno, zaenkrat nekaj oblakov se sicer še lahko naseli na nebo, kar se tiče temperatur pa gremo danes do 25 stopinj. Jutri se vrača dež in oblačno vreme, 12 stopinj zjutraj in nekje do 20, največ čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, a potem na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari do Dragomerja, a potem na ljubljanski južni obvoznici od priključka Center mimo Kozari proti Dragomerju. A potem iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil. Proti Mariboru prav tako zastoji tudi na regionalni cesti na prehodu Šentil. Potem ovire na cestah, na Podravski avtocesti je promet oviran zaradi ustavljenega vozila za priključkom Marjeta proti Gruškovju, okvara motorja pa ovira promet na Štajerski avtocesti za Jasovnikom proti Ljubljani. Kar nekaj dogajanja, strpno, če si na cesti, če opaziš, kje še karkoli o čemer mi ne poročamo, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
3: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
0: City. 22 minut čez 10. In lep dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na tale zaenkrat zelo sončen četrtek do povdne. In če se boste v teh dneh kaj sprehodili skozi center Maribora, vas bo do trga Leona Štuklja najverjetneje pripeljal kar von. Od danes dalje pa vse do sobote namreč v Maribor prihaja Street Food Maribor, festival ulične kulinarike, ki bo združil okuse z različnih koncev sveta, odlične kuharje in pa sproščeno festivalsko vzdušje. Na trgu Leona Štuklja bodo pripravili tudi več tematskih con, od gastro ponudbe do koktejl, beer ter wine and spritz cone. Poskrbljeno bo tudi za vse sladko snede, no tudi najmlajši obiskovalci bodo našli svoj prostor v otroškem kotičku, večeri pa bodo rezervirani za glasbo, DJ-je in pa tudi nastope v živo. Če še torej nimate načrtov za popovdne ali za zvečer, je street food Maribor, da je res odlična priložnost za druženje, dobro hrano in pa tak prijeten začetek poletja v mestu. Dogajanje, kot že rečeno, traja vse do sobote. In ja, ne vem za vas, ampak jaz se res veselim dobrega aperola in pa napihljivih igral.

0: A smo si si mal zažvižgali zraven Centerfold in pa 10 in 37 minut. Danes večinoma jasno vreme, vmes nekaj malega tudi oblakov, kar se tiče temperatur. Danes gremo vse do 25 stopinj. Jutri se vračajo oblaki, vrača se tudi dež in nekoliko nižje temperature, 12 zjutraj do 20 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani in pa potem pred prehodom Šentil in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru ter tudi na regionalni cesti prehod Šentil-Šentil. Na Podravski avtocesti je oviran promet zaradi ustavljenega vozila za priključkom Marjeta proti Gruškovju, okvara motorja pa ovira promet na Štajerski avtocesti cesti za jasovnikom v smeri proti Ljubljani. Previdno, strpno in tudi po omejitvah, če si na cesti, seveda, če opaziš kje še karkoli, o čemer mi ne poročamo, javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
3: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
4: Turistična organizacija Srbije.
5: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
6: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
7: Remoplast, že 30 let.
8: Več na remoplast.si.
9: Hej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
10: I can't get no sleep.
9: Tudi če si malo mlajši, pridi.
0: City. 20 minut do 11. Dobar dan ti želim, Lea, ti delam družbo na tale krasen četrtek dopoldne. Zveza prijateljev mladine Maribor pa tudi letos vstopa v poletje z res bogatim programom, ki bo otrokom in mladostnikom popestril počitniške dni v mestu. Namreč med 30. junijem pa 29. avgustom pripravljajo program Počitnice s prijatelji v Mariborom, ki bo vsak dan ponujal ustvarjalne delavnice, tematske aktivnosti, mestna potepanja in druge zabavne vsebine. Za nekatere aktivnosti bodo potrebne prijave, saj bodo števila mest omejena. No, poleg tega bo med 29. junijem in 28. avgustom potekalo tudi počitniško varstvo, kjer bodo vsak teden zagotovili 24 brezplačnih mest. Program omogočajo v sodelovanju z ministrstvom in mestno občino Maribor. Prijave pa bodo potekale preko spletne prijavnice, ki bo objavljena predvidoma po 1. juniju, torej spletno prijavnico že lahko najdete. Celoten program in podrobnosti bodo na voljo seveda tudi na spletni strani ZPM Maribor, prav tako pa bodo tudi takrat znane vse možnosti dnevnih potepanj po mestu.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11 v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Premijer Janez Janša je danes v državnem zboru pred glasovanjem v ministrski ekipi dejal, da bo nova vlada za vso Slovenijo in vse generacije. Med ključnimi problemi države izpostavil visoke davke, proračunski primanjkljaj, preveč birokracije, centralizirano odločanje in korupcijo. Janša še poudari, da imajo vsi ministrski kandidati izkušnje iz izvršilne oblasti in prihajajo iz različnih delov države. Opozicijske stranke bo prihodnji teden pozval k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Na Slomškem trgu pred rektoratom Univerze v Mariboru je na ogled razstava o odprti znanosti. Obiskovalcem na dostopen in vizualen način predstavlja raziskovanje, pri katerem so znanje, podatki in rezultati dostopni širši javnosti. Raziskava kaže, kako slovenske raziskovalne in visokošolske organizacije uvajajo načela sodelovanja, preglednosti in deljenja znanja. Namen razstave je tudi pokazati, da znanost ni oddaljena in nerazumljiva, ampak vpliva direktno na številne področja vsakdanjega življenja.
3: Ja, razstava je pomembna predvsem zaradi tega, da splošni javnosti približamo tematiko odprte znanosti. To je nov način delovanja znanstveno-raziskovalnega področja evropske in tudi svetovne akademske skupnosti. Odprta znanost, njen namen je takojšnje odpiranje za rezultatov raziskav, predvsem zato, da se povzroči takojšnja ponovna uporaba teh rezultatov tudi drugim raziskovalcem.
2: Razlaga magistra Dunja Legat. Vesoljsko podjetje Elona Muska SpaceX naj bi 12. junija začelo prvo javno prodajo delnic. Po poročanju CNBC naj bi bila začetna cena delnice $135, ocenjena vrednost podjetja pa se bi s tem povzpela na 1770 milijard ameriških dolarjev. Če bi se to uresničilo, bi SpaceX postal sedmo največje ameriško podjetje po tržni vrednosti in bi potem merilo prihitel tudi Teslo. Podjetje naj bi na borzo stopilo pod oznako SPCX, ponudba pa bi bila največja prva javna prodaja delnic doslej. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Uživamo v sončnem vremenu, danes sicer se lahko malce pooblači, ampak nič pretiranega. Do 25 stopinj danes v našem mestu. Jutri nadaljujemo žal bolj oblačno, tudi deževalo bo. 12 stopinj zjutraj in do nekje 20 čez dan. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani. Potem pa imamo še ovire, in sicer predmet na vozišču, ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici med Maribor Center in Rogozo. Zaradi okvare vozila pa oviran promet na podravski avtocesti za priključkom Marjeta proti Gruškovju in na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmil v smeri proti Ljubljani. Takole, previdno in strpno, seveda tudi po omejitvah, če si na cesti, če opaziš kje še karkoli, naletiš kje na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro na cesti, javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobre tri minutke, pravkar čez 11. En lep dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na tale sončen na četrtek, 4. junija. Uživamo v lepem vremenu in na trgu Leona Štuklja se danes začne Street Food Festival, tako da imamo res en tak lep uvod v poletje, bi lahko rekli. Izkoristite vreme, izkoristite festivalsko vzdušje, izkoristili pa bomo tudi same hite.

0: Paula Young in pa One Thing, sami hiti Radio City, 21 minut, pravo kar čez 11, kar pomeni, da je čas za... Tako je, servis 211, pa preverimo aktualno vremensko dogajanje. Je lepo sončno vreme, nas razvaja na tale četrtek. Popovde se lahko, sicer na nebo naseli nekaj malega oblaka, sicer pa danes tudi prijetno toplo, do 25 stopinj. Jutri se vračajo oblaki, vrača se tudi dež. 12 stopinj zjutraj do največ 20 stopinj, pa potem čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani. In pa na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet, kot poročate, med predoroma Trojane in pa Podmilj v smeri proti Ljubljani. In to je tudi vse, o čemer poročate ta trenutek. Hvala vsem za vse vaše prometne informacije iz prve roke, če je kje še karkoli javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
4: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
5: So srečo, pa pametno porabiti denar.
6: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2.351.254 €. Euro Jackpot.
7: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival arsana.com.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Ej, slišite?
11: Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
12: I can't get no sleep.
11: Tudi če si malo mlajši, pridi.
13: City.
11: Dobro jutro. Z OTP banko.
14: Samo en kulinarični opomnik. Danes se začne in traja vse do sobote, torej začenja se Street Food Maribor, vse, od burgerjev boš tam najdo, od, do azijskih dobrot, sladkih stvari, seveda.
15: Lačni.
14: Osvežilnih pijač, skratka
15: ribiči
14: za vse.
15: Lačni.
14: Vse nekaj, tako da, ja nič, kdo danes plača malico?
15: Natalija se je javila.
14: Jaz sem samo vprašala.
15: Dobro, se bom jasno.
14: No, evo.
11: Vsak delovnik z OTP banko. Radio
7: City. Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
11: Radio City.

0: Yes, sir, I can boogie in pa 20 minutk do 12. Lepo vreme, sončno jasno, nekaj malega tudi oblakov in do prijetnih 25 stopinj danes v našem mestu. Jutri se vrača dež in oblačno vreme, okoli 12 stopinj zjutraj in do največ 20 stopinj čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani. In pa še okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmil v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti, tudi ti, če opaziš ki še karkoli, pa javi na naš servis 211. Srečno in varno pot ti želim.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
7: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
8: Tam, kjer bistri potom žubori.
7: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimo in Petrolu.
9: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
10: Volkswagen. City.
11: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Ja, jutri se torej družimo na štuku, prihaja 30 plus zabava, no in da najprej razjasnim, 30 plus ne pomeni, da bo to zabava za podnarekovaj, seveda za stare, ampak za ljudi z življenjem. Za nas, ki imamo službe, otroke in druge obveznosti, no in zato je tak večer recimo kot nek mini pobeg in zato je energija pogosto na takih žurih še boljša kot pa v naših 20-ih. Čakajo nas jutri torej sami nostalgi hiti, vsi bomo lahko že prav čas nazaj doma v poslim, da bomo spočiti za naslednji dan. Začnemo namreč že ob 5:00 kot nek after work varianta iz službe direkt na čago. Kaj češ lepšega? Mimo grede na naših družbenih omrežjih še vedno poteka nagradna igra, kjer lahko osvojiš 2 vstopnici za naš petkov žur. Na tebi je samo, da komentiraš pod post ali na Facebooku ali na Instagramu, brez katerega komada si ne moreš predstavljati prave zabave. In s tem si takoj v žrebu za 2 vstopnici. Žrebamo pa danes.
12: 30 plus party. Se vidimo na štuku 5. junija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta pravka čez 12 v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Slovenska vlada je na zadnji seji v načrt razvojnih programov vrstila projekt sofinanciranja stroškov plač novinarskih delovnih mest v letih 2026 in 2027. Skupna vrednost projekta je 4 milijone evrov. Gre za enega izmed ukrepov novega zakona o medijih, namenjenega krepitvi kakovostnega, profesionalnega in neodvisnega novinarstva. Schema je namenjena predvsem pomoči medijem v prehodnem obdobju, ko tiskane izdaje izgubljajo prihodke, digitalni modeli pa še ne nadomestijo izpada. Na poziv se je mogoče odzvati do februarja prihodnje leto, prve odločbe pa so pojasnili ministrstva že v pripravi. Ukrep bo pomemben tudi zaradi razprave, kako javni denar razdeliti brez vpliva na uredniško neodvisnost. Zaradi praznika v nekaterih sosednjih državah se v prihodnih dneh pričakuje več prometa na slovenskih cestah, zastoje in daljši čas potovanja je mogoče pričakovati na gorenski, štajerski in primorski avtocesti, pa na ljubljanskem obroču, pri delovnih zaporah ter pred mejnimi prehodi Karavanke, Gruškovje in Šentilj. V nedeljo naj bi bila gostota prometa posebej visoka v smeri od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Voznikom priporočamo, spremljajte prometne informacije, imejte nekaj časovne rezerve, uporabite servis 211. Ekipa nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor je dosegla velik mednarodni uspeh. Na tekmovanju Rally Ravis 2026 je osvojila prvo mesto v svoji kategoriji in postala tudi absolutna zmagovalka tekmovanja. Gre za eno najbolj uglednih mednarodnih tekmovanj na področju prehospitalne nujne medicinske pomoči. Letos je to tekmovanje združilo 26 ekip iz 12 držav. Za Maribor pa je uspeh pomemben tudi zato, ker potrjuje visoko strokovno raven mariborske ekipe. Ta vemo, vsakodnevnem delu odloča v minutah in nepredvidljivih razmerah. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sončno jasno vreme nas razvaja, nekaj malega oblaka se lahko popoldne še naseli na nebo, sicer pa gremo danes do 25 stopinj. Jutri se vračajo oblaki, tudi dež, 12 stopinj zjutraj in do največ 20 stopinj čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Lukovice v smeri proti Ljubljani. Potem na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari do Dragomerja in pa na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug mimo Kozari proti Dragomerju. Previdno in strpno in če je še karkoli, o čemer mi ne poročamo, javi na naš servis 211, z veseljem delimo na prej. Srečno in varno pot.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 4 minutke pravka čez 12. En lep, lep dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na sončen četrtek, točno opoldne. Čas za malico, danes bi si bilo kar malo kičasto zunaj na svežem zraku privoščiti, če imaš to možnost, izkoristi. Sicer pa nas popoldne čaka street food na trgu Leona Štuklja in verjamem, da bo zihar še kaj ostalo za vse nas, ki nimamo zdaj časa iti ven jest. Lepemu dnevu naproti pa tudi s fajn hiti. Groovjet za začetek ure. Uživajte.

0: Dosti sonca, nekaj oblakov, danes popoldne in do prijetnih 25 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in to je tudi vse, o čemer ta trenutek poročate. Previdno in strpno, če si na cesti, če opaziš kje še karkoli pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ptuj v soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
4: Ej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party. 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
5: I can't get no sleep.
4: Tudi če si malo mlajši, predi.
6: City.
4: Natalija ima novo pesem.
7: Ameriški kantautor Noam Kahan danes na glasbeni sceni je že skoraj desetletje. Prve uspehe je nizal tam v letu 2017, svetovni preboj pa doživel z albumom Stick Season leta 2022, ki ga je po zaslugi TikToka in vseh ostalih pretočnih platform iz izvajalca za manjše dvorane spremenil v zvezdnika Aren. Danes poslušamo njegovo najnovejšo Staying Still, ki pa je bila ena bolj pričakovanih skladb iz njegove razširjene izdaje albuma The Great Divide.
4: Natalija Manova.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me, 12:43 minut. Dosti sonca, nekaj malega tudi oblakov in prijetne temperature danes so vse do 25 stopinj, se bo pa uspel termometer v Mariboru. Jutri se vračajo oblaki, vračajo se padavine, okoli 12 stopinj zjutraj in do maksimalno 20 čez dan. Zgodila se je prometna nesreča in sicer na ljubljanski zahodni obvoznici je oviran promet med Brdom in Kozarjem proti Kozarjem. Potem na cesti Črnuče-Tomačevo je oviran promet med Dunajsko in Brnčičevo proti Ljubljani, tam tudi seveda nastaja zastoj. Zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Lekcija 8.
3: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
2: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
6: Remoplast, že 30 let.
7: Več na remoplast.si.
8: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
9: I can't get no sleep.
8: Tudi če si malo mlajši, pridi.
10: City.
8: Bonton. Bonbon.
0: In končno je spet napočil čas za naše bontonske bombončke, ki skupaj z mojstrico bontona in tudi vodjo in ustanoviteljico Lumijem Akademije vrednot, gospod Simono Lečnik Očko, mimo grede na njeni Akademiji vrednot najdete še več bontonskih smernic in tudi res, res krasne tečaje. No, mi dve pa torej vsak četrtek na radiju razglabljava o takih čisto vsakodnevnih zagatah in pa absolutno potrjujeva tezo, da bonton v vsakdanjem življenju res rabimo. Mogoče zdaj še bolj kot včasih. Juni je tak bolj lahkoten mesec, prvi rahlo poletni mesec in zato danes tudi temu primerne teme. Danes o piknikih.
11: Poleti se pogosto srečujemo na piknikih, v naravi, ob vodi ali na domačem vrtu. In prav tam se bonton pokaže v svoji najbolj preprosti obliki. Prva smernica je prostor, kadar se za piknik dogovorimo nekje v naravi. Piknik ne pomeni, da si vzamemo cel travnik zase, ampak da spoštujemo razdalje do drugih in poskrbimo za zasebnost vseh. Ne pozabimo prosim na hrup. Glasba je običajno pomemben del vzdušja, a naj ne postane vsiljiva vsem okoli nas. Narava ima tudi svoj zvok in včasih je priporočljivo, da je mogoče malce prisluhnemo. Skrb za čisto okolje se sliši samoumevno, a žal pogosto ni. Vse, kar prinesemo, seboj tudi odnesemo. Noben piknik ne sme pustiti sledi za seboj. Sodobni bonton pomeni, da znamo začutiti prostor in ljudi. Da ne posegamo po telefonu med pogovorom, da sodelujemo, ponudimo pomoč tudi kadar smo gostje. Piknik je namreč užitek, bonton pa poskrbi, da je ta užitek prijeten za vse.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta pravkar čez eno v novinarski redakciji pa Borgreiner.
2: Dobar dan. Konec maja je bilo v Sloveniji registriranih 43.060 brezposelnih oseb. To je 2,5% manj kot aprila in 0,3% manj kot maja lani. Število brezposelnih se tako znižuje že četrti mesec zapored in podatek kaže, da trg dela ostaja razmeroma stabilen, čeprav se v posameznih panogah še vedno pojavljajo pritiski. Maja se je na novo prijavilo nekaj manj kot 4000 brezposelnih, med njimi tudi delavci iz predelovalnih dejavnosti in trgovine. Pomemben je letni primerjalni podatek, brezposelnih je manj kot pred letom dni, ampak razlika ni velika. Javni štipendijski sklad je objavil razpis za Zoisove štipendije za prihodnje šolsko oziroma študijsko leto namenjene novim vlagateljem in tistim, ki prehajajo na višjo raven izobraževanja. Dijaki bodo lahko vloge oddali od 3. avgusta do 30. septembra, študenti pa od 3. avgusta do 30. oktobra. Zoisove štipendije so namenjene nadarjenim dijakom in študentom za razpis. Vsako leto se zanimajo tako mladi kot tudi starši. Ključno pa je, da bodo vloge in obrazci objavljeni ob začetku roka, zato se bo treba avgusta vrniti na dokumentacijo. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami se začenja nova faza obnove. Od ponedeljka bo na približno 7 km dolgem odseku vzpostavljena nova prometna ureditev. Promet bo potekal dvosmerno po vozišču proti Ljubljani, vozišče proti Mariboru pa bo zaradi del zaprto. In tak režim bo trajal do 31. avgusta. Ker so na štajerski avtocesti hkrati druga gradbišča, se lahko pripravimo na zastoje, zlasti o prometnih konicah in koncih tedna. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Precej sončno vreme nas še vedno razvaja v Mariboru, tudi pa popoldne bo ostalo podobno. Nekaj malega oblaka sicer lahko pričakujemo, ampak ne bodo pregnali sonca. Toplo do 25 stopinj, jutri se vračajo oblaki in tudi dež. 12 stopinj zjutraj do 20 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodili sta se dve prometni nesreči in sicer na ljubljanski zahodni obvoznici je oviran promet med Brdom in Kozarjem proti Kozarjem. Potem na cesti Celje Krško pri Logu je promet urejen izmenično enosmerno, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji še vedno nastajajo na štajerski avtocesti od Krtine v smeri proti Ljubljani. Potem pa še iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, zgoščen promet pa tudi na regionalni cesti prehod Šentil. Previdno in predvsem strpno, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 5 minut pravkar čez eno, en lep dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na četrtek, zdaj že popovdne in Maribor bo nocoj znova prizorišče posebnega kulinaričnega doživetja, žametna večerja, na katerem dijaki in študenti gostinstva in turizma pod budnim očesom izbranih kuharskih mojstrov postrežejo gostom na prostem. Letos bo omizje na Lentu gostilo 170 gostov, prvič pa letos v spredje stopa šefinja. Moram reči, da sem fauš vsem, ki so dobili karte prav čas.

0: Lost Frequencies in the Temper Trap, Sweet Disposition in pa 23 minut čez eno. Nekaj sonca, nekaj oblakov in do prijetnih 25 stopinj danes v Mariboru. Jutri se vrača dež, deževalo bo cel dan, 12 stopinj zjutraj do 20, maksimalno pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, kar nekaj prometnih nesreč beležimo, in sicer na ljubljanski severni obvoznici je oviran promet pred priključkom industrijska cona Šiška proti Kosezam, potem na ljubljanski zahodni obvoznici je oviran promet med Brdom in Kozarjem proti Kozarjem, potem na cesti Celje Krško pri Logu je promet urejen izmenično enosmerno in še na cesti Črnuče Tomačevo je oviran promet med Dunajsko in Brnčičevo proti Ljubljani, tudi tam nastaja zastoj. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti od Krtine v smeri proti Ljubljani in pa iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru ter na regionalni cesti prehod Šentil. Previdno, strpno in če je še karkoli, javite na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Tam, kjer bistri pot.
6: Festival Lent 2026. En in edini. Veličastni, razkošni, sijajni. Magnifico! Magnifico in veliki disco šlager orkester. Ponedeljek, 29. juni. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
7: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
8: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
9: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
7: Poganjamo neustavljive. Petrol.
10: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
5: Tam, kjer bistri potok žubori.
10: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifica in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
11: City.
0: 13 in 26 minut, ken lep dober dan ti želim, lejati delam družbo na tale sončen četrtek popovdne. Kot že rečeno, Maribor bo torej nocoj zaživel v znamenju vrhunske kulinarike. Na Lentu bo potekala že tradicionalna žametna večerja, edinstven dogodek, kjer dijaki in študenti gostinstva in turizma pod mentorstvom priznanih kuharskih mojstrov pripravljajo in strežejo večerjo na prostem. Letos bo za dolgo omizje ob najstarejši trti na Lentu sedlo 170 gostov, no posebnost letošnje izvede pa je, da v ospredje prvič stopa šefinja. Za kulinarično zgodbo bosta namreč poskrbela Sabina Repovš iz gostilne Repovš in pa Luka Košir iz restauracije Grič. Pomembno vlogo pa bodo imeli tudi mladi talenti mariborskih gostinskih šol. Na Zavodu za turizem Maribor poudarjajo, da žametna večerja ni le gastronomski dogodek, ampak tudi priložnost za povezovanje mladih z vrhunskimi strokovnjaki ter na vse zadnje tudi promocijo Maribora kot prepoznavne vinsko-kulinarične destinacije. Projekt je v preteklih letih pritegnil tudi mednarodno pozornost. Maribor pa je leta 2023 prejel naziv najboljše evropske kulinarične destinacije. No, žametno večerjo pripravljajo vse od leta 2022. Lani pa jo je celo revija Forbes uvrstila med 10 najboljših poletnih dogodkov v Evropi. Wow. V petih izvedbah je pri projektu sodelovalo že več kot 300 dijakov in študentov. Ja, ker so bile vstopnice tudi letos zelo, zelo hitro razprodane, pa se lahko danes vsi, ki smo ostali brez karte, gremo potolažiti na street food na Leona Štuklja. Tudi ni tako slabo, ne?
11: Flowers a word I don't understand. The simplest sound.

0: Sami hiti, Radio City, 13 in 41 minut, kar pomeni, da je čas za. Dosti sonca, nekaj malega, tudi oblakov in vse do 25 stopinj se bo povzpel danes termometer v Mariboru. Jutri nadaljujemo z oblačnim vremenom, tudi dež se vrača, 12 stopinj zjutraj, do 20 pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zaradi prometne nesreče je na ljubljanski zahodni obvoznici oviran promet med Brdom in Kozarjem proti Kozarjem. Potem na cesti Celje Krško pri Logu je promet zaradi nesreče urejen izmenično enosmerno. Še eno nesrečo imamo in sicer na cesti Črnuče Tomačevo, tam je oviran promet med Dunajsko in Brnčičevo proti Ljubljani in nastaja zastoj. Zastoj še vedno tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa iz Avstrije proti Sloveniji pred predorom oziroma pred prehodom Šentil in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru ter na regionalni cesti prehod Šentil. Ja, pestro dogajanje na cestah, previdno in strpno, ne bo škodilo, če opaziš kje še karkoli, pa seveda javi na naš servis 211, dajmo si pomagati med sabo.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
4: Samo ta četrtek, hud popust! V optiki Klarus, kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
5: Ej, slišite? Prihaja! 30 plus party! Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
6: I can't get no sleep.
5: Tudi če si malo mlajši, predi.
7: City.
5: Dobro jutro. Z OTP Banko.
8: Mali petek. Ki si zasluži malo zanimivost, zato ti povem, da najmanjši delujoči čip z računalniškim sistemom ni večji od zrna riža. Kot bi rekli naši južni sosedje, malo jače.
9: Tako da, če ga zgubiš, ne, ga boš dlje časa iskal, kot pa nameščal, verjetno.
8: Če ga zgubiš, pa malo morje.
5: Vsak delovnik. OTP Banko.
10: Kaj poslušaš?
11: Tole.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2 v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dober dan. Opozicijske stranke so danes v državnem zboru novo vlado pozvale, naj ne odpira ideoloških bojev. V Svobodi, SD ter poslanske skupine Levica in Vesna so ob predstavitvah stališč do ministerske ekipe Janeza Janše opozarjali predvsem na javne finance, zdravstvo, socialni dialog in vladavino prava. Borut Sajovic iz Svobode je izjavil, da Slovenija ni plen, ki se ga razdeli med prijatelje in financerje, in napovedal podporo dobrim ukrepom. Ob posegi v socialno državo pa odločen odpor. Meira Hot iz SD je izrazila skrb zaradi napovedanih davčnih razbremenitev, posega v javne sisteme in vprašanja, kdo bo po združevanju resorjev odgovoren za socialne in delovske pravice. Luka Mesec je ocenil, da bo ključno, ali se bo vlada problemo lotila konstruktivno ali pa z ideološkimi spori. Libanonski mediji poročajo o novih izraelskih napadih na jugu države, čeprav so pogajalci Libanona in Izraela dosegli dogovor o izvajanju prekinitve ognja. Po poročanju libanonske tiskovne agencije naj bi izraelska vojska napade z droni izvedla ob cestah na več lokacijah, ubit naj bi bil najmanj en človek. Dogovor je pogajen s prekinitvijo napadov Hezbolaha na Izrael in umikom njegovih borcev iz južnega Libanona. Izrael medtem poudarja, da bo nadaljeval operacijo v varnostnem pasu, kar kaže, da dogovor še ni prišel iz diplomatske sobe na teren. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da papirnate brisače iz recikliranega papirja niso vedno primerne za stik živili. Pri delu testiranih izdelkov so v laboratorijih zaznali snovi, ki spadajo med hormonske motilce, ponekod pa tudi povečane količine bakterij, plesni in kvasovk. V zvezi potrošnikov Slovenije podarja, to ne pomeni, da so reciklirani izdelki sami po sebi neustrezni, kaže pa na pomen nadzora surovine in proizvodnje potrošnikom. Svetuje, da pred nakupom preverimo znake na embalaži in izberemo izdelki, ki so izredno označeni kot primerni za stik živili, posebej pri vroči, masni ali kisli hrani. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Večinoma jasno popoldne pred nami s temperaturami vse do 25 stopinj, jutri se vračajo oblaki in tudi padavine, okoli 12 stopinj zjutraj, do 20 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodili sta se dve prometni nesreči, in sicer na cesti Celje-Krško. Pri Logu je promet urejen smernično enosmerno, potem na cesti Črnuče-Tomačevo je oviran promet med Dunajsko in Brnčičevo proti Ljubljani, tam tudi nastaja zastoj. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in pa med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Zastoj, kot poročate, še pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentilj v smeri proti Mariboru. Previdno, strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211. Pomagajmo si med sabo.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš? Popoldne z Rokom.
3: 4 minute so čez drugo, Rok, te pozdravljam na Radio City in upam, da končuješ v službi oziroma začneš, tako kot jaz. V vsakem primeru za tebe imamo polno dobrih hitov. Nadaljujemo z Dancing Feet, sami hiti na Radio City.

0: Alex Warren in Fever Dream na Radio City. Servis 211 preverja temperature, 23 stopinj v Mariboru, Ljubljana in Celje, prav tako 23, Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konice pa 24 stopinj Celzija. Danes pa poldan do 22 stopinj, jutri se vračajo padavine, zjutraj do 12, čez dan do 20 stopinj, sobota bo jasna in do 24, v nedeljo pa do 26 stopinj, ampak žal se vračajo padavine in nevihte. Poglejmo še na ceste, predmet na vozišču ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici pred izvozom Maribor center proti Dragočovi. Zaradi prometne nesreče je na cesti Črnuče-Tomačevo oviran promet med Dunajsko in Brnčičevo proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče pa prav tako oviran promet na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu oviran promet. Torej. Zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Strpno in varno, če ti opaziš karkoli novega, javi to na nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ptuj v soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
3: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
6: Remoplast, že 30 let.
7: Več na remoplast.si.
8: City.
9: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Si tudi ti mogoče prvo glasbo poslušal na kasetah ali CD-jih? Bi se jutri po službi sprostil z eno dobro staro muziko. No, potem se vidimo na štuku na Radio City 30 plus partiju. Seveda pridi tudi, če še nisi 30, tudi nagrade bodo, seveda pa dosti petja, plesa in druženja. Začnemo v petih, karte 7 evrov na voljo na vstopnice.stuk.org ali pa se preprosto oglasiš kar na štuku. No, hitro po karto in se vidimo jutri.
9: 30 plus party. Se vidimo na štuku 5. junija.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: Dajmo preveriti temperature. Maribor in Ljubljana 23 stopinj, Murska Sobota, Ptuj in Celje 24, 24 pa prav tako v Radencih. Danes pa povdan do 22 stopinj, jutri padavine, zjutraj do 12, čez dan do 20 stopinj, sobota bo jasno in do 24, v nedeljo pa ponovno padavine in nevihte in do 26 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu, na cesti Črnuče-Tomačevo med Dunajsko in Brnčičevo proti Ljubljani, ter na cesti Ormož-Središče ob Dravi, tam je zaprta pri Pavlovcih pri krožišču. Zastoj pa proti zastoj pa na Štajerski avtocesti pred predhodom Šentilj iz Avstrije proti Sloveniji ter naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru. Še vedno pa največji zastoj proti Primorski, na Gorenjski avtocesti od Podotika proti Kosezam, na Ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, na Ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Kosezami, na južni obvoznici od priključka Ljubljana jug mimo Brezovice proti Kopru. Zastoj pa potem tudi na Primorski avtocesti od Kozari mimo Dragomerja proti Kopru, med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru, ter med Sanožečami in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani. Strpno je vidno, če opaziš karkoli novega, javi to na 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
6: Hej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
7: I can't get no sleep.
6: Tudi če si malo mlajši, pridi.
8: City.
6: Jutro. Z OTP banko.
9: Samo en kulinarični opomnik. Danes se začne in traja vse do sobote. Torej, začenja se Street Food Maribor. Vse, od burgerjev boš tam najdo, do azijskih dobrot, sladkih stvari.
10: Seveda. Lačni.
9: Osvežilnih pijač, skratka
10: ribiči
9: za vse.
10: Lačni.
9: Vse nekaj. Tako da, Janič, kdo danes plača malico?
11: Natalija se je javila.
9: Jaz sem samo vprašala.
11: Dobro, se bom jasno.
9: No, evo.
6: Vsak delovnik z OTP banko. Radio
12: City. Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 3 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobar dan. Notranji ministri držav članic Unije v Luksemburgu danes razpravljajo o podaljševanju začasne zaščite za begunce iz Ukrajine. Ena od možnosti je, da zaščite od marca prihodnje leto ne bi več avtomatično podaljševali ukrajinskim moškim med 23 in 60 letom, za katere velja vojaške obveznosti. Temu predlogu sta naklonjeni Nemčija in Avstrija. Estonija pa se zavzema za podaljšanje zaščite, tako kot je sedaj. V Evropski uniji ima začasno zaščito okoli 4 milijona Ukrajincev, ki so po začetku ruske agresije prebegnili v države članice. Status jim omogoča dostop do dela, socialnih ugodnosti in zdravstvene oskrbe brez klasičnega azilnega postopka. Razprava je občutljiva, ker se dotika tako solidarnosti z begunci, kot tudi ukrajinske nujne potrebe po vojakih. Sindikat upokojencev Slovenije je kritičen do načrtov nove vlade. Predsednica sindikata Francka Četković je na srečanju članov Žalcu dejala, da vlada ne sme omejevati dela sindikatov ali slabiti položaja upokojenk in upokojencev. Posebej je opozorila na dolgotrajno oskrbo, pokojninski sistem in zdravstvo. V sindikatu nasprotujejo razgradnji prvega pokojninskega stebra in opozarjajo, da morajo zdravstvene pokojnine zagotavljati dostojno življenje. Kritični so do zamisli, da denar v zdravstvu sledi pacientu, saj se bojijo, da bi to slabilo javni sistem. Sporočilo sindikata je, da socialna država ne sme postati varčevalni ventil nove oblasti. V Mariboru opozarjajo, da je prejemnikov pomoči Rdečega križa manj kot nekoč, a da so njihove stiske bistveno težje. To pomeni, številke same po sebi v Mariboru ne govorijo celotne slike. Manjše število uporabnikov lahko skriva globije socialne težave tistih, ki pa pomoč še vedno potrebujejo. Za socialno okolje je to tudi pomemben signal, ker se socialna stiska pogosto kaže najprej pri hrani, stanovanjskih stroških, zdravju in dolgovih. Humanitarne organizacije zato niso samo razdeljevalci pomoči, tudi zgodni kazalnik, kje se življenjski standard ljudi dejansko lomi. V takih primerih je ključno sodelovanje občine, centrov za socialno delo in prostovoljskih organizacij. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Prema temperature Maribor in Ljubljana 23 stopinj, Murska Sobota, Ptuj in Celje v tem trenutku 24. Danes pa povdan do 22 stopinj, jutri se vračajo padavine, zjutraj do 12, čez dan do 20 stopinj, sobota bo jasna in do 24, v nedeljo do 26 stopinj z padavinami in nevihtami. Poglejmo še na ceste, še vedno zaradi prometne nesreče na cesti Maribor-Dravograd oviran promet pri Vurmatu, oziroma tam je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med prehodom Šentilj in priključkom Šentilj proti Mariboru. Na primorski avtocesti od Kozare mimo Dragomerja proti Kopru, med Uncem in Postojno, med Sonožečami in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, zato previdno in strpno, če pa paziš karkoli novega, sporočite na nič 41211211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Popoldne z rokom.
1: 4 minute so čez tretjo in vedno bližje smo vikendu, še bližje pa Cityjevemu 30 plus partijo na štuku jutri. Upam, da se vidimo, imamo pa tudi danes za tebe nekaj hitov. Naslednji je Pink z Runaway.

0: SZA in BMF na Radio City. Poglejmo temperature, Maribor in Murska Sobota 24, Ptuj in Celje 23, Ljubljana 25 stopinj Celzija. Jutri se vračajo padavine, zjutraj do 12, čez dan do 20 stopinj. Sobota bo jasno in do 24, v nedeljo pa do 26 stopinj, padavine in nevihte. Poglejmo še na ceste. Na cesti Maribor, Dravograd je pri Vurmatu promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Prav tako zaradi nesreče na cesti Ormož in Središče ob Dravi pri Pavlovcih je pri krožišču promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med prehodom Šentilj in priključkom Šentilj proti Mariboru. Na primorski avtocesti od Kozari mimo Dragomerja proti Kopru prav tako med Uncem in Postojno, med Senožečami in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano. Strpno in varno, če opaziš karkoli novega, javi to na 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
4: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
5: Remoplast, že 30 let.
6: Več na remoplast.si.
7: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
8: Tam, kjer bistri potom žubori.
7: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
9: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
11: Hej, slišite?
12: Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
13: I can't get no sleep.
12: Tudi če si malo mlajši, pridi.
14: City.
15: Ena nemška.
16: Ena nemška.
17: Ena nemška.
0: Ja, tudi ko Katje ni, imamo za vas eno nemško. Danes je viralen TikTok hit, izdelek glasbenika Bobo Wartke in producenta Marty Fischer, oba sicer komika in ustvarjalca vsebin. No, skladba, ki je na nek način komičen rap, uporablja posebnost nemškega jezika in se poigrava z besedami, ki vključujejo vezo oziroma začetek bar. Barbara, rabarbara, barbari, barber. Pesem in ples, ki jo je spremljal, je glede na 35 milijonov ogledov obnorel svet. Mi pa dajmo torej prisluhniti zgodbi o Barbari in njeni piti iz rabarbare. Bobo Wartke in Marty Fischer, Barbaras rabarberbar.
18: Es war einmal in einem kleinen Städtchen, da lebte ein Mädchen namens Barbara. Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren abartig guten Rhabarberkuchen bekannt.
19: Ja, man konnte sagen, dass Barbaras Rhabarberkuchen ohne Wenn und Aber gar eine geradezu magische Erfahrung war. Abracadabra, ja dieser Kuchen.

0: Tom Grennan, Radio City's Full Attention. Servis 211, preverja temperature. Maribor, Murska Sobota in Ljubljana 24, Ptuj in Celje 25 stopinj, na Cigonci v tem trenutku 23 stopinj Celzija. Jutri se vračajo padavine, zjutraj do 12, čez dan do 20 stopinj, sobota bo jasna in do 24, v nedeljo do 26, ampak ponovno padavine in nevihte. Poglejmo še na ceste, še vedno zaradi prometne nesreče na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu promet urejen izmenično enosmerno. Prav tako na cesti Ormož središče ob Dravi pri Pravlocih, tam je pri krožišču promet urejen izmenično enosmerno. Če se nahajaš na Vipavski cesti, na Vipavski hitri cesti, tam je promet zaradi ovire oziroma zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas med Vipavo in Ajdovščino proti Vrtojbi, nastaja prav tako zastoj. Še vedno pa kaos na protiprimorski in sicer na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Kosezami, na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika mimo Brezovice proti Kopru, potem pa na primorski avtocesti naprej od Kozare mimo Dragomerja proti Kopru med Uncem in Postojno, med Gabrkom in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Postojno. Strpno in varno, če opaziš karkoli novega, ni 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
4: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
5: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
6: So srečo, pa pametno porabiti denar.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
8: City.
0: Rok, te pozdravljam na Radio City in če si ljubitelj nogometa, potem nestrpno pričakuješ 24. izvedbo svetovnega prvenstva, ki se začne čez en teden. S tekmo med Mehiko in Južnoafriško republiko. Ob tem, da se Američani kot eni izmed gostiteljev še vedno učijo pravila našega nogometa, je FIFA malenkost presenetila tudi tiste redne gledalce z nekaj posodobitvami v pravilniku. Poglejmo. Met iz avta je strogo omejen na 5 sekund, v primeru zavlačevanja se lahko odzame posest žoge in dodeli nasprotniku. Prav tako ima tu golman samo 5 sekund za začetek igre. Vse, kar je več, je očitno zavlačevanje. Tudi zamenjava igralca mora biti izpeljana v 10 sekundah. In pa, najbolj zanimiva oziroma taka nevsakdanja, ki je verjetno nismo pričakovali, vsaj jasne, igralci si ne smejo zakrivati ust med pogovorom z nasprotnikom. Zdaj, ja, verjetno lahko opaziš kakšno grdo besedo, ampak ne vem, kako bo to delovalo, glede na to, da bo toliko jezikov, tako da, ja, zgleda, da si ne smejo prepovedati kakšne skrivnosti in da se novim šefom modi, ker bodo igralci morali res hiteti za igro. Jaz pa vseeno želim veliko sreče vsem milijonom novih gledalcev iz Severne Amerike, ki še vedno ne vedo, kako deluje offside.

0: Parlez-vous France?
1: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta čez četrto v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Slovenija danes dobiva 16. vlado samostojne države. Janez Janša četrtič prevzima premierski položaj. Ob tem STA izpostavlja, da so samo dve vladi izpeljali celoten mandat v nespremenjeni koalicijski sestavi. Prva je bila Janševa vlada med leti 2004 in 2008 in druga je odhajajoča vlada Roberta Goloba. Vse slovenske vlade so bile koalicijske, večino so zaznamovali izstopi partneric, predčasne volitve, zamenjave ministrov ali manjšinske razmere. Nova Janševa koalicija nastaja po volitvah, na katerih je slavila Svoboda, ampak Robertu Golobu ni uspelo sestaviti vlade narodne enotnosti. To je pomemben zgodovinski okvir sedanje Janševe vlade. Meta ostro nasprotuje avstralskemu predlogu zakona, po katerem bi morala velika tehnološka podjetja plačevati lokalnim medijem za novice na svojih platformah. V Meti pravi, da je predlog slabo zasnovan, nepošten in da ne bo zagotovil trajnostnega novinarstva. Avstralija pa želi, da Meta, Google in TikTok najprej sklenejo pogodbe z lokalnimi mediji. Če tega ne bi storili, bi morali plačati znesek v višini 2,25% prihodkov v Avstraliji. Spor je pomemben tudi širše, ker tradicionalni mediji izgubljajo prihodke. Novice se pogosto berejo na družbenih omrežjih. Vprašanje pa ostaja, kdo plačuje novinarsko delo, če se občinstvo in oglaševalski denar preselijo na platforme. Poprečna cena zemeljskega plina za gospodinstvo je bila v prvem četrtletju leto za odstotek nižja kot v zadnjem četrtletju lani. Po podatkih statističnega urada znaša 85,3 evra za megavatno uro. Za negospodinske odjemalce je cena ostala skoraj nespremenjena. V medletni primerjavi pa je bil plin za gospodinstva za kak odstotek dražji, za negospodinske odjemalce cenejši. Pri elektriki je bila referenčna maloprodajna cena za poprečno gospodinstvo v četrtletni primerjavi nekoliko nižja, energija pa ostaja ena pomembnejših družinskih in poslovnih postavk. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 preverja temperature, 24 stopinj v Mariboru, Ljubljana in Celje 25, 25 prav tako Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice. Jutri se vračajo padavine, na žalost, jutraj do 12, čez dan do 20 stopinj, sobota bo jasna in do 24, v nedeljo pa do 26 stopinj s padavinami in nevihtami. Poglejmo še na ceste, zaradi prometne nesreče še vedno ovira oziroma promet urejen izmenično na cesti Maribor-Dravograd pri Vurnmatu, ter na cesti Ormož Središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti pa je promet oviran med Kozarjami in Brezovico proti Kopru zaradi prometne nesreče. Še eno ovira na primorski avtocesti zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pad med Uncem in Raubergomando proti Kopru, ter še vedno na žalost zastoji oziroma ta zmeda in sicer na proti primorski na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika mimo Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti od Kozar mimo Dragomerja proti Kopru ter med Uncem in Postojno, med Gavrkom in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani in na posameznih odsekih med Logacem in Ljubljano. Pozorno tudi na Vipavski hitri cesti, zastoj med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu, na cesti Škofije Koper med Srminom in Koprom proti Izoli, ter na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš in Bizovika mimo Zadobrove in Sneber proti Celju, ter na ljubljanski obvoznici od Viča in Golovca mimo Malenc in naprej na Dolenjsko avtocesto do Šmarja Sapa proti Novemu mestu. Torej, kaos, ampak previdno in strpno, če pa paziš karkoli novega, nič 41211211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
0: Popoldne, popoldne, z Rokom.
1: 6 minut je čez četrto, Rok sem s tabo na Radio City, v službi, avto ali doma, kjerkoli si ti, ti želim lep preostanek sončnega dneva. Me pa zanima, ti je padlo oko kaj lepega danes. Ti je sodelavec polepšal dan, tudi danes zbiramo in delimo vaše opažanja, še naprej pa nekaj dobre glasbe.

0: Poglejmo temperature, Maribor in Ljubljana 24 stopinj, Ptuj in Celje, Ptuj, Celje in Slovenske Konjice 25 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno ponovno deževalo, zjutraj do 12, čez dan do 20 stopinj, sobota pretežno jasna in do 24 stopinj, v nedeljo do 26 z plohami in nevihtami. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Prav tako zaradi prometne nesreče promet ovira na Primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, ter na Ljubljanski zahodni obvoznici zaprt en prometni pas na razcepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdu. Prav tako še vedno na cesti Ormož središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču promet urejen izmenično enosmerno, ter na cesti Maribor Dravograd pri Vurmatu promet urejen prav tako izmenično enosmerno. Zastoj še vedno proti Primorski na Ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na Ljubljanski južni obvoznici od centra mimo Brezovice proti Kopru. Strpno tudi na Primorski avtocesti zastoji od Kozari mimo Brezovice proti Kopru, proti Kopru prav tako zastoji med Uncem in Postojno, med Gabrko in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano. Zastoj še vedno na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš in Bizovika mimo Zadobrove in Sneber proti Celju, ter na ljubljanski obvoznici od Viča in Golovca mimo Malenc in naprej na Dolenjsko avtocesto do Šmarja Saba proti Novemu mestu. Strpno in previdno torej, če pa paziš karkoli novega, deli to na nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
2: Eno članstvo za vse.
3: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
8: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
9: I can't get no sleep.
8: Tudi če si malo mlajši, predi.
10: City.
8: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Poglejmo, kaj je tebi danes polepšilo dan. Ja, tudi danes iščemo na Radio City tiste majhne stvari, ki ti padajo v oko in ti polepšajo dan. Tiste preproste geste, srečanja ali prizore, ki popestrijo življenje. Leja je napisala, da je prijetno presenetilo, ko so se dekleta na praksi ponudile skuhati kavo. Zelo lepo. Marine pa je dan polepšala urejena okolica, s katero jo je presenetila družina. Čestitke družini od Marine, zelo prijazno. Če pa je tudi tebi kak pozitivno prizor ali lepa gesta padla v oko, kot vedno lahko deliš z nami na 041-211-211. Predtem pa še gremo nazaj s super hitom Need Your Love in One Republic na Radio City.
8: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Posebna korekcijska stekla Majkon iz Rodenštoka. Le najboljše za otroške oči. Najdi optika.si. Sami hiti.

0: Preverimo temperature, Maribor in Ljubljana 24 stopinj, Ptuj, Celje in Slovenske Konjice 25, v Dramljah 23 stopinj Celzija. Jutri bo deževno, zjutraj do 12, čez dan do 20 stopinj, sobota pretežno jasna in do 24, v nedeljo do 26 stopinj s plohami in nevihtami. Poglejmo še na ceste, še vedno zaradi prometne nesreče na ljubljanski obvoznici, vzhodni obvoznici, zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberja. Prav tako na ljubljanski zahodni obvoznici je oviran promet na razcepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdu. Na cesti Maribor-Dravograd je pri Vurmatu promet urejen izmenično enosmerno, prav tako na cesti Ormož-Središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču promet urejen izmenično enosmerno. Ovira na primorski avtocesti zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni in počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti od Kozari mimo Brezovice proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Gabrkom in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano, na ljubljanski južni obvoznici od Barja mimo Brezovice proti Kopru ter na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš in Zaloške ceste. Skačajo informacije kot nore. Na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrove in Snever proti Celju, torej zastoj, ter na ljubljanski obvoznici od Barja in Golovca mimo Malenc in naprej na Dolenjsko avtocesto do Šmarja Sapa proti Novemu mestu. V vsakem primeru strpno in previdno, če pa padeš karkoli novega, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
3: Remoplast, že 30 let.
4: Več na remoplast.si.
5: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
6: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
7: City.
0: No, iz divjega zastoja na vzhodni, oziroma na obvoznici okoli Ljubljane in na primorski avtocesti, pa k malo bolj prijetnim temam. Modrčki, raznih oblik, barov in za vse priložnosti. So pa hitro tudi izziv, ko ga je treba odpeti. In ne delim s tabo izzivov, s katerimi sem se srečeval v srednji šoli, ampak želim predstaviti nov japonski izum. Japonski izumitelj je predstavil modrček, ki se odpre s prstnim odtisom, predvidoma upam, da od lastnice, in z prstnim odtisom partnerja. Odzivi ljudi na ta modrček proti varanju, kot so ga poimenovali, so sicer mešani. Nekateri me rešitev pametna, nekateri se zgražajo nad kontroliranjem žensk, veliko pa jih je povedalo, da tudi z napravo brez problema varajo. Mene pa zanima, kakšno je tvoje mnenje. Bi si upal zakleniti svojo ženo? Bi ženske sploh kaj takega pustile? Povej mi na servis 211, jaz samo upam, da mi moja ne bo zaklenjena za drge na hlačah.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta do pet v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar dan. V državnem zboru že od jutra poteka razprava pred potrjevanjem ministerske ekipe četrte vlade Janeza Janše. Seja se ni začela po načrtih predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Je več poslank Svobode verbalno napadlo in mu očitalo, da jih je označil za pocestnice. Pričakovale so tudi opravičilo. Ob tem so večkrat zlorabile postopkovni predlog. Stevanović je njegove zahteve zavrnil in zanikal, da bi s tem poslanke ženskega spola kakorkoli užalil, temveč da je želel zgolj opozoriti na njihovo neprimerno vedenje v poslanskih klopeh. Opozoril jih je še, da bodo morali v naslednjih 4 letih shajati in da bi bil čas, da se s tem sprijaznijo.
3: Postopkovno na to, kar ste ravno kar povedali, predsedujoči. Namreč vaša včerajšnja izjava oziroma zapis, ki se nanaša na poslanke Svobode kot pocestnice, je žalitev vseh žensk v tej državi. In kar se tega tiče, vas moramo opozoriti,
4: gospa Sluga, prekinjam tudi vas, ker so vaše informacije netočne. Gospa Sluga, samo sekundo, prosim.
3: Že ugotovilo,
4: gospa Sluga, tole ni postopkovno. Ne morete.
3: Da so takšne označbe žalitev.
4: Gospa Sluga.
3: Vi ste prišli v to hišo.
4: Gospa Sluga, dajte se damsko obnašati, lepo vas prosim.
3: Za katerega ga je sodišče spoznalo za krivega, ko je ženske zmerjal.
4: Evo, prva poslanka ste, pa verjamem, da ste ponosni na to, kar vam izrekamo pomin.
3: In zato poslanke Svobode se čutimo prizadete.
4: Gospa Sluga, drugi opomin.
3: Posebno z vašega položaja si česa takšnega ne bi smeli privoščiti in zahtevamo
4: Gospa Sluga, odvzemam vam besedo.
3: Da se nam opravičite.
4: Prekinjam sejo za 5 minut, dokler se gospa Sluga ne pomiri.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Ljubljana 24 stopinj, Ptuj, Celje in Slovenske Konjice 25 stopinj v tem trenutku. Jutri deževno, zjutraj do 12, čez dan do 20 stopinj, sobota pretežno jasna in do 24, v nedeljo plohe in nevihte in do 26 stopinj. Poglejmo na ceste. Zaradi prometne nesreče na Ljubljanski vzhodni obvoznici zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebrjam. Na Ljubljanski zahodni obvoznici je promet oviran tudi na razcepu Koseze iz smeri Podutika proti Brdu. Zaradi prometne nesreče prav tako promet urejen izmenično enosmerno na cesti Mestinje po četrtek v pristavi pri Mestinju. Ovire prav tako na primorski avtocesti zaradi okvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti med počivališčem Zaloke in priključkom Drnovo proti Obrežju. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti od Kozari mimo Brezovice proti Kopru. Proti Kopru prav tako med Uncem in Postojno. Med Gabrko in Postojno na posameznih odsekih pa prav tako proti Ljubljani. Zastoj še vedno na ljubljanski južni obvoznici od centra mimo Brezovice proti Kopru, ter na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrove in Snever proti Celju. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča mimo Malenc in naprej na dolensko avtocesto do Šmarje Sapa proti Novemu mestu. Če se nahajaš torej tam, strpno in previdno, če pa opaziš karkoli novega, nič 41-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez peto, Rok te pozdravljam na Radio City in kot vedno gremo naprej za samimi hiti. Prvi pri Disco Machine in As This Beat on Your Heart.

0: Poglejmo temperature, Maribor in Ljubljana 24 stopinj, Ptuj, Celje in Slovenske Konjice 25, v Šalovcih 23 stopinj. Jutri deževno, zjutraj do 12, čez dan do 20 stopinj, sobota pretežno jasna in do 24, v nedeljo do 26 stopinj, s plohami in nevihtami. Preverimo še ceste, še vedno zastoji in kaos. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas pred izvozom Razdrto proti Ljubljani. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam. Na zahodni obvoznici je oviran promet na razcepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdu. Na cesti Mestinje Podčetrtek je v pristavi pri Mestinju promet urejen izmenično enosmerno. Ovire prav tako na primorski avtocesti, zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Predmet na vozišču še vedno ovira promet na dolenski avtocesti med počivališčem Zaloke in priključkom Drnovo proti Obrežju. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Postojno proti Kopru, med Gabarkom in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici od Malenc mimo Brezovice proti Kopru, na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrove in Sneber proti Celju, na južni obvoznici od Viča mimo Malenci naprej na dolensko avtocesto do Šmarje Sapa proti Novemu mestu, ter na severni obvoznici med Šiško in Tomačevim proti Zadobrovi. Ja, če se nahajaš v eni izmed teh zastojev oziroma gneč, strpno in previdno, če pa opaziš karkoli novega, deli to na nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Festival Lent 2026. Pridruži se ritmom poletja na Jazz Lentu. Vrhunski glasbeniki, nepozabno vzdušje in večeri, ki jih ne zamudiš. Med 30. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
6: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
7: Remoplast, že 30 let.
8: Več na remoplast.si.
9: City.
5: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Če iščeš dogodek za jutri po službi, da se pa napornem tednu sprostiš, si že kdaj rekel, da je bila muzika včasih boljša. No, potem se vidimo na štuku na Radio City 30 plus party. Seveda pridi tudi, če še nisi 30, tudi nagrade bodo, seveda pa tudi dosti petja, plesa in druženja. Začnemo v petih, karte so 7 evrov na voljo na vstopnice.stuk.org ali pa se preprosto oglasiš kar na štuku. Tako, ti si zagotovi karto, da se vidimo jutri, jaz bom pa dal še nekaj dobrih hitov.
5: 30 plus party. Se vidimo na štuku 5. junija.

0: Poglejmo temperature, Maribor in Ljubljana 24, Ptuj, Celje in Slovenske Konjice 25 stopinj. Uživamo še v zadnjih sončnih žarkih, jutri deževno, zjutraj do 12, čez dan do 20 stopinj, sobota pretežno jasna in do 24, v nedeljo do 26 stopinj s plohami in nevihtami. Na cestah še vedno pestro, na primorski avtocesti zaprt vozni pas pred izvozom Razdrto proti Ljubljani, na ljubljanski vzhodni obvoznici zaprt vozni pas na razcepu Zadobrova iz smeri Zaloške proti Sneverjam, na zahodni obvoznici oviran promet na razcepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdu, na cesti Mestinje Podčetrtek je v pristavi pri Mestinju promet urejen izmenično enosmerno, ovire še vedno na primorski avtocesti, okvarjeno vozilo, zaprt prehitevalni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti med počivališčem Zaloke in priključkom Drnovo proti Obrežju. Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, med Gabrkom in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici od Malenc mimo Brezovice proti Kopru, ter na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrove in Sneber proti Celju. Na ljubljanski južni obvoznici pa zastoj od Viča mimo Malenc in naprej na dolenjsko avtocesto do Šmarja Sapa proti Novemu mestu. Zastoj pa tudi na ljubljanski severni obvoznici med Šiško in Tomačevim proti Zadobrovi. Strpno, previdno in počasi, če pa opaziš karkoli novega, nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
4: Tam, kjer bistri potok žubori.
3: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
5: Hej, slišite?
6: Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona.
7: Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej.
8: Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
9: I can't get no sleep.
10: Tudi če si malo mlajši, pridi.
11: City.
12: Dobro jutro.
13: Z OTP Banko.
14: Mali petek. Ki si zasluži malo zanimivost. Zato ti povem, da najmanjši delujoči čip za računalniškim sistemom ni večji od zrna riža. Kot bi rekli naši južni sosedje, malo jače.
15: Tako da, če ga zgubiš, ne, ga boš dlje časa iskal, kot pa nameščal, verjetno.
14: Če ga zgubiš, pa malo morje.
13: Vsak delovnik. OTP Banko.
16: Radio City.
17: Kaj poslušaš?
16: Tole.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta čez šest v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Še zadnji korak do četrte vlade Janeza Janše. Poslanci so na izredni seji potrjevali ministersko ekipo, zapleti pa že takoj na začetku zaradi poslank Svobode je Stevanović sejo za kratek čas celo prekinil. Razlog za prekinitev pa zahteva po opravičilu za zapis na omrežju X, kjer je Stevanović poslankam Svobode pripisal podcestniško obnašanje. To je bila danes tudi glavna tema hodnikov državnega zbora. Z novo vlado pridejo tudi prva imenovanja in kadrovske menjave, kdo bodo državni sekretarji, kdo bo vodil policijo in kdo bo šef vojaških obveščevalcev. Na ljubljanskem letališču Jožeta Pučnika ni smelo pristati letalo izraelske letalske družbe Izrael. Preusmerjeno je bilo na letališču v Zagrebu. Gre za politično odločitev. Na našo televizijo pa se vrača Planet na obisku. Igor Karmel je tokrat raziskoval Brežice. Z idejami za izlet bo z vami takoj po oddaji Planet 18. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Ljubljana 24 stopinj, Celje 23, Ptuj 25, Slovenske Konjice 26 stopinj Celzija v tem trenutku. Jutri deževno, zjutraj do 12, čez dan do 20 stopinj, sobota pretežno jasno in do 24 stopinj, v nedeljo do 26 s plohami in nevihtami. Poglejmo še na ceste. Na primorski avtocesti še vedno zaprt vozni pas pred izvozom Razdrto proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Prav tako na cesti Mestinje Podčetrtek je v pristavi pri Mestinju promet še vedno urejen izmenično enosmerno. Ovire na primorski avtocesti zaradi okvarjenega vozila zaprt pospeševalni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zaradi predmeta na vozišču pa je oviran promet med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru. Zastoje ostajajo na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, med Gaberkom in Postojno na posameznih odsekih pa proti Ljubljani. Strpno in previdno, če ti opaziš karkoli novega. Nič 41 211 211.
0: Popoldne, popoldne z Rokom.
1: Takole počasi gremo proti koncu popoldneva. Rok, te pozdravljam na Radio City, mi pa gremo naprej z samimi hiti.

0: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
1: Ej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.

0: jutro. Z OTP banko.
1: Zdaj pa tak, če slučajno, mogoče čez dan malo dremaš ali pa po kosilu malo kinkneš in potem po možnosti zaradi tega dobiš kako jezikovo župo oziroma juho, ne? Ti naslednjič samo reči, da imaš velike možgane. To je to, kar moš reči, ker znanstveniki so dokazali, da ljudje z večjimi možgani raje in več dremajo.
2: Wow, svetovni še ena zgovor. V tej vrsti, ja.
1: Ja, glej, ali pa recimo alternativa, ne, če te danes šef dobi v službi, da si malo, ne, tak, da ti oči skupaj lezajo, pa da že 3 minute se ne odzivaš. Ja, glej, reči mu, da nisi len ali pa lena, ampak da skrbiš za svoje možgane. Še več, lahko mu predlagaš, da on naredi enako, ne, ker vemo, kako so šefi pa njihovi možgani včasih, tako da jim sploh ne delajo, vsaj občutek je taki, no. Drugače pa še enkrat morda velja opozoriti, da govora je o kratkih dremežih, ne?
2: Torej, ne zdaj, da.
1: 20 minut, recimo 15 ali pa največ pol ure, ne pa zdaj celo popovdne 7 ur, da pol po noči ne moreš spati, ne? Da se zbudiš celi zalepljen, poslinjen, v paniki, da si zamudil ali pa zamudila v službo, pa je ura 6 večer, ne? Ne govorimo o tem. Kratko in sladko.
0: Vsak delovnik z OTP banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Festival Lind 2020. Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne karijere. Piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin. Večno mladi, za vedno in. V četrtek 2. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor. Ej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.
1: City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar dan. V državnem zboru je od jutra potekala razprava pred potrjevanjem ministerske ekipe četrte vlade Janeza Janše. Seja pa se ni začela po načrtih. Predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je več poslank Svobode verbalno napadlo in mu očitalo, da jih je označil za podcestnice. Pričakovale so tudi opravičilo. Ob tem so večkrat zlorabile postopkovni predlog. Stevanović je njihove zahteve zavrnil in zanikal, da bi s tem poslanke ženskega spola kakorkoli užalil, temveč da je želel zgolj opozoriti na njihovo neprimerno vedenje v poslanskih klopeh. Opozoril jih je še, da bodo morali v naslednjih 4 letih shajati in da bi bil čas, da se s tem sprijaznijo.
3: Postopkovno na to, kar ste ravno kar povedali, predsedujoči. Namreč vaša včerajšnja izjava oziroma zapis, ki se nanaša na poslanke Svobode kot podcestnice, je žalitev vseh žensk v tej državi. In kar se tega tiče, vas moramo opozoriti,
4: gospa Sluga, prekinjam tudi vas, ker so vaše informacije netočne. Gospa Sluga, samo sekundo, prosim.
3: Že ugotovilo,
4: gospa Sluga, tole ni postopkovno. Ne morete, ne morete.
3: Da so takšne označbe žalitev.
4: Gospa Sluga,
3: gospa Sluga. Vi ste prišli v to hišo.
4: Gospa Sluga. Gospa Sluga, dajte se damsko obnašati, lepo vas prosim.
3: Za katerega ga je sodišče spoznalo za krivega, ko
4: gospa
3: je
4: Sluga.
3: Ženske zmerjal.
4: Evo, prva poslanka ste, pa verjamem, da ste ponosni na to, kar vam izrekamo pomin.
3: In zato poslanke Svobode se čutimo prizadete.
4: Gospa Sluga, drugi opomin.
3: Si česa takšnega ne bi smeli privoščiti in zahtevamo.
4: Gospa Sluga, odvzem vam seje, besedo.
3: Da se nam opravičite.
4: Prekinjam sejo za 5 minut, dokler se gospa Sluga ne pomiri.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.